0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Yo, Stassi.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie

het in my taal probeer onderdruk en verkramp, tot die kom bystaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek, om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie.

0: seker toon, bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Sokker doof, doof, vari, vari, doof, doof, binne my hoof, doof, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie.
3: Doof, doof, doof, doof.
4: Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas. Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ach nee, man. Die kraan, brup, brup. Die plafon, sag, sag. En die meer. Joh, hy nie paint. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: sagter daardie dief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die atelier van jou stasie waar jy saak maak. Is lekker, ek sal jou kan kuier vandag, ja, maandag. Is een nieuwe dag vir een nieuwe week. En ja, ek weet nie wat op jou plan is vir vandag nie, maar voordat ons daarby kom, kom ons begin met vanochtend te oordenking.
1: Genesis 28 vers 22 sê, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal een huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. God het geweet dat ons een neiging het om te vergeet, daarom het hy een paar eenvoudige gewoontes aangemoedig om my en jou te help om sy wonders te onthou. Hy het die Israeliete opdrag gegee om sy woorde op hulle hande en hulle voorhoofde vast te bind, dit op hulle deurkosyne te skryf, dit vir hulle kinders te spreek, om altare te bou, jaarlikse feeste te vier en gedenkstene op te stapel. Op pad na Haran een nacht het Jakob een klip vir een kussing gebruik. Hy het die klip opgerig en olie daaroor gegooi. Herinnering aan die verbond wat God met hom gesluit het. Toe God die water van die Jordaan teruggerol het om die Israeliete in die beloofde land toe te laat, het hy hulle beveel om 12 klippe uit die droë rivierbedding te kies en dit op hulle skouers te dra. Joshua het daardie klippe een vir elke stam van Israel opgestapel as 'n toekomstige gedenkteken. Toe hulle kinders oor daardie geheimsinnige hoop uitgevra het, kon hulle ouers die wonderbaarlike verhale vertel van die magtige God wat hulle dien. Volgens Joshua 4. Neem in hierdie week tyd om die gedenkstene van jou eie lewe te onthou. Die maniere waarop God jou ontmoet het, vir die plek waar hy jou vandaan gebring het en vir elke belofte wat hy nagekom het vir jou. Dank die Here vir daardie herinneringstene. Vader, baie dankie Here, dat ons ook herinneringstene op mekaar kan stapel. Here, dat ons ook kan bakens bou vir ons kinders, sodat ons hulle ook eendag kan vertel van hierdie amazing God wat ons dien, wat ons te hulp gesnel het wanneer ons hom nodig gehad het, wat vir ons 'n weg gemaak het toe daar geen weg was nie. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.

En de tijd is zo 6 minuten na 6. En baie dankie, jy saam my kaar. En ek moet speciaal welkom en dankie sê vir Rohan Harmse. Hy sê goeie naam daar vanuit Carrollton. Daar in Missouri. Rohan, goeie naand, ja, vir jou. Goeie morgen vir ons, goeie naand vir jou. Ja, welcome. Good morning, Missouri. Ja, het klink amper nou soos ietsie bekend, ne? Ja, lekker. En dan ook vir Graham, Rohan, Evert, ek so vinnig had die name gaan, Tim, Philip is ook daar, Prince Kekana, good morning, Prince. I hope you are also well. Tabu is daar, Tebo is daar, Francis, ja, Philip Moore, hello. Chopa, ja, Chopa 01, bye, dankie, lekker jy saam my kaar. Ja, ons gaan moest nou natuurlijk moet beweeglik raak, ne? Ja, ons moet nou die bloed daar door die aarde kry, of liever die sierstofbelaaide bloed daar door die aarde kry. En ek sê vir jou, cheers, as jy nog jy koffiekie gehad het nie, kan jy daar nou so help die maat van muziek daar vir jou koffiekie gaan kry. Cheers, prost, Nasdarovia, laat hy val waar hy wil val. En ja, ons doen dit met muziek. Betie mense hardloop 1000 kilometer, 5000, ek weet nie hoe ver jy wil hardloop nie. Betie mense hardloop om die blok, en skop in die blok onder die bed in. Ja, betie, Damien, goeiemorgen. Betie mense gaan natuurlijk in die yoga posiesie in, en dan haal hulle baie hard en baie diep asem op die telling van 3. En dan klink dit asof ons doodgaan. Nee, wat, ons doen nie sikker goed volgende. Ons doen dit met Enrique en Let's Escape.

0: Koud het die reën net koue gebring en ja, wel Neil, jy moet nou maar, ja, hoe kan ek nou sê, jy moes eintlik nou in die Kaap gewees die naweek, die van julle wat wel hier by ons in die Kaap was of is, ons het 'n ongelooflike, lekker naweek gehad, ja, weersgewys. Gister was die temperatuur so, ek dink het was so 25, 26 grade Celsius, so ek het myself gedink, oh ja, die somer is nou terug, ons moet nou baie, baie versigtig wees wat ons voorwens, maar ja, het was heerlik.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Kom ons gaan kyk, ons hoor wat sê die mense daar die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Nou, die vakantse weerdienst, hulle het 'n geel vlak 1 waarskuwing oor skadelike binnelandse winde uitgereik, wat na verwagting oor die westelike dele van die Noord-Kaap, die noordwestelike dele van die Wes-Kaap sal voorkom, en dan ook sterk winde kan plek probleme vir hoë voertuie met blootgestelde roetes veroorsaak, en vooral as jy hier na die tonnel toe gaan, hier genote tonnel hier in die Wes-Kaap, as jy daar oor die brug gaan, maar ja, die manne en vrouwe is daar, hulle sal vir jou sê, nie, wow, jy kan nie met die lorry oorry nie. Dan sterk winde kan ook plek baie probleme veroorsaak. Beperkte skade aan informele en ander nedersettings kan ook aangerig word, en ook die verlies van lewende hawe kan dit ook in gevolge hê. So ja, wees ek maar net versigtig daarso. En dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koel met geïsoleerde buie en donderbuie, Pretoria 9 grade Celsius jou minimum en 18 jou maximum. En dan Johannesburg 7 tot by 16, Vereniging 8 tot by 17. In Mpumalanga, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën, en dan behalwe daar in die verre ooste. Mombela 12 grade Celsius jou minimum en 19 jou maximum, en dan Emalahleni 9 tot by 15, Standerton 6 tot by 15, en dan prachtige Skakuza met die heerlike warm weer 11 grade Celsius minimum en 25 die maximum. En dan Limpopo bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën behalwe in die verre ooste. Oeh, we gaan ons alweer die ooste. Polokwane 8 tot by 19. Tsani 9 tot by 12. Musina 11 tot by 20. Lepelale 11 grade of 10 grade Celsius minimum. Liewer tot een maximum van 22. Mokopane 8 tot by 20. En dan die Noordwest bewolk en koud met geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie. Potchefstroom 9 tot een maximum van 19. Mahikeng 9 tot by 18. Rustenburg 8 tot by 18. En dan Vryburg 10 tot by 20 grade Celsius. En dan die Vrystaat bewolk en koud met geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie. Bethlehem 6 tot by 15, Kroonstad 8 tot by 18, en dan Forest Smith 7 tot by 17, Vicksburg 5 tot by 13, en dan Sasselburg 7 tot by 17, ja, petrol kom seker af, nee, Sasselburg, en dan die Noordkaap, bewolk en koud tot koel met geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie, behalwe langs die kus, en het sal winderig wees oor die noordelike binneland. Upington, môre Kersdag 12 tot by 22 grade Celsius, Kimberley 9 tot by 18, Alexander Bay 12 tot by 15, Sutherland 8 tot by 15, En dan die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie in die noordelike en die noordoostelike dele wat gedurende die aand na die res van die provinsie versprei. Winderige toestande is ook in die middag oor die Weskus distrik moontlik. Kaapstad 15, minimum grade Celsius 17, jou maximum. Vredendal 12 tot by 19, George 16 tot by 24, Woester 12 tot by 21, Beaufort West 12 tot by 21 grade Celsius. En dan die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, met gedeeltelike bewolktheid, wat ook gepaard gaan met geïsoleerde buie en donderbuie, oor die westelike binneland. En dan Kuberke 13 tot by 24, Robertsebukwe Dorp of Graaf Reinet 9 tot by 19, Kugompo Stad Oos Londen 16 tot by 25, Port St. John's 15 tot by 24 grade Celsius, en dan prachtige Mthatha 10 tot by 22 grade Celsius.

0: KwaZulu-Natal, ochtendmiskolle op plekke, anders ons mooi weer tot gedeeltelik bewolking, koud tot koel met geïsoleerde baie en reën in die weste. En dan Durban, 16 tot by 25, goeiemorgen June, goeiemorgen Priya. Richards Bay, 15 graden Celsius minimum, 27 die maximum. En dan Pietermaritzburg, 10 tot een maximum van 23 graden Celsius. En dan Umnambiti of Ladysmith, 7 tot by 23 graden Celsius. So ja, reg oor Suid-Afrika is daar baie reën op pad. Centraal-Europa, ja, let wel, Europa, Suid-Afrika, baie reën op pad, mistigheid hierso aan die westkus daar van Springbokse wêreld af, af hier na die Kaap toe, mistigheid, so ja, julle ken nou al my story, mistigheid, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ry bietjie stadig, maak jouself sigbaar, maak die venster oop, sit die musiek harder, jy luister mos na die regte stasie, ja, jou stasie, en kom jy net veilig daar by jou bestemming aan, en as daar iemand is wat wil inbeweeg, voor jou, achter jou, gee maar vir 'n bietjie plek, weet jy wat jy achter gaan doen nie, maar voor, gee maar vir 'n plek, kom ons wees nice op die paaie vandag, ne, ja, let's do the right thing and be nice this day, Monday, the 22nd of June.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons gaan hoor 'n bietjie wat sê hulle daar van ons vervolgverhaal.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. A boeiende speurstorie op jou radio.

Ja, was dit lekker? Dis lekker hier so by ons op jou stasie. Ja, jou gunsteling radiostasie. En ek sê weer eens goeiemôre. Môre wêreld, môre Suid-Afrika, môre, môre, môre. En veral vir Roan wat al die pad daai uit Missouri uit vir ons kom kuier. Dankie baie. Ek Rian, dis lekker. Rian, jy kan of Roan, ek kan vaar dat jy met die boerdery doenig is daarso of ja, waarmee is jy doenig? Daarso, wat doen jy? Wat is jou neuring, né? Nee? Sal hulle nou sê, neuring. Ja, dat is eigenlijk een baie mooi woord, dat moet nie vergeet nie. Ek gaan net nou natuurlijk met ons woordkie vir vandag. Ja, dat is eigenlijk nie een woordkie, nie is eigenlijk een massieve woord. Ons probeer dalk, ja, ons moet nie ons, wat is nou die dingse naam, die taal, moet ons nou nie afkraak nie. Ons is een prachtige taal. Wat oor die hele wereld gepraat word, dier mense. Maar nou ja. Nou ja toe, kom ons beweeg nader dan na ons meelgooi episode. Morgen, Neil. Neil, jy sê, dit is nou seizoen 3, episode nummer 131, se boeremusiek, ja, of meelgooi. So jy kry nou die shakerkie reg met die meel in, en dan kan jy hom vir jou so bietjie daar shake, né, op die vloer, so dat ons nou lekker kan dans. Ons gaan dan lekker musiek hê, so jy gryp die kat, die kraai, die katel, die ketel, die cookroller, die katel, die kar, die koppie, die ketel, enigiets om mee te dans. So, hier kom dit, lekker dans. Episode 131, en ons is bezig met seizoen nummer 3.

0: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Inderdaad, baie dankie vir ons borke ook. Vir hulle borskap van vanoggend se program. Baie dankie ook van ons saam kuier. Ja, Philip sê, voel jy te wel nie? Ja, Philip, stres jong. Stres, ek sê vir jou, stres doen nou snaakse ding aan jou lyf. Maar ja, jy moet maar jouself mooi oppas asseblief. Ek luister mooi. Ja, nee, dis reg so. Baie dankie. Sentrevoering, daar is so ietsie, ek kan nie so lekker daai woord uitspreek nie, dis te lang woord. Maar as jy met my wil gesels via die WhatsApp, 066-594-4248. And if you are living abroad and you would like to talk to me via the WhatsApp number, you can do +27, and that's the area code for South Africa, and then 66-594-4248. Vindig na die winkels toe. Ja, ek spot eindelijk nou maar lekker. Jason, morgen, winkels toe. En dan kyk ons verder met Bob Marley. No woman, no cry.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: And the time check at the moment, 6:32. And there's a couple of people have joined us. Saint 135, that one editor, Joseph Kaz, Umzumkulu, good morning. And nice of you to join me. Philip, ja, jy moet jou lekker dag hê, veilig wees op die pad, kyk mooi na jouself, pat jou gezondheid mooi op, en ja, ry lekker werk toe, en ons sien vir jou morgen weer een keer, nee, ja, morgen dan kyk jy weer saam met ons. Wel, ek het vir julle goeie nuus en ek het vir julle slechte nuus, moet begin met die slechte nuus. Jy kan nie allemaal voorsien om van jou te hou nie, correct? Of om jou lief te hê nie, of om jou te verstaan nie, of te waardeer nie, of te aanvaar nie, of om gaaf met jou te wees nie, dit is die slechte nuus. Maar die goeie nuus, het maak die saak nie.
4: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir een braai.
5: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis ons hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Nou met al die goed, nee, ons het ons steeds lief vir jou. Bob Marley, no woman, no cry.

0: And that was Midnight Alesso. Yeah, Alesso, Alesso, Alesso. En natuurlijk Alesso, Liam Payne met Midnight. Je kan met mij gezels via die WhatsApp nummer 066-594-4248. En dan doe ik maar niet als je in die buitenland is en je wil wel van mijn boodschap is die via die webtuiste WhatsApp plus 27, dat is de code van Zuid-Afrika. En dan 66594-4248. Nou ja, kom ons gaan loer gou vinnig net wat gaan aan in ons verkeerszake. En ek sien die paaie is bitterlik besig.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ons begin met aan Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die R21 suidelike rigting by die of net na die afrit van die R25, die linkerkante baan is gesluit en volgens die voete wat hulle vir ons gestuur het, is 'n redelike pandemonie. Ja, bo in Gauteng se wêreld, ja, baie besig die pad en ja, dit lyk my asof as ek nou maar kyk na die foto, dit lyk my asof as dan nou iets gebeur, 'n waterdruppel val, dan weet niemand wat om te doen nie. Jy weet, hel, wat nou? Wat nou? Ja, so ja, wees net geduldig, kyk die ding maar net uit en wees maar net versigtig. En dan in KwaZulu-Natal, die N3 suidelike rigting, daai baan is oorgeskuif na die noordelike rigting. En het is maar net om padwerke te doen. En dit is tussen Hammersdal en die M13, die brug daarso. En dit gaan nog so vir die volgende 2 jaar gaan hulle besig wees. So daai pad wat herlei, het is so 'n slangetjie wat daar so heen en weer gaan. En ja, wees ek maar net daar op die uitkyk daarvoor. Baie padwerke in KwaZulu-Natal op hulle paaie. Dan ook die N3 tussen Shongweni en Hammersdal. Beperkte rijbane daar ook asseblief, wees maar versigtig. Die M3 tussen Ashburton en New England, ook beperkte rijbane daar. En dan die N3 Ibiklute en die M13 uitgang, die N2 tussen Komashu en Omdlotti. Ja, baie padwerke daar. Baie dankie ook vir julle wat ons paaie vir ons lekker maak, dat ons lekker kan rij daarop. En dan hier by ons in die Weskaap, die R300 waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, ook baie besig alreeds. Daar is 'n motorvoertuig ongeluk gewees op die M3 Noord, net voor die N2. Ek sien hulle sê hy is wel uit die weg uitgeruim, maar daar kan dalk nou nog besig wees om so 'n bietjie skoon te maak, so asseblief. Wees ook maar net by uitkyk daarvoor, ja, kyk maar net daar, wees versigtig. Concentreer maar op die pad vir so 'n paar minute. Ja, net so 'n paar minute, totdat jy by die kantoor kom. Ek weet nie of dit nou 'n uur gaan wees, of 2 uur, of 3 uur, of 4 uur nie, maar ja, wees net versigtig daarsom. En dan moet die voertuig ongeluk daar by N3 Noord was, net voor die N2, wat ek net van gepraat het. En dan ook swaar mistigheid op die N7 Suid by die N1, daar by Wingfield. Swaar mistigheid, so asseblief tog. Maak jouself net sigbaar, wees veilig, sit maar jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan, ja, doen maar net, wees jy maar net versigtig daar. En dan ligte wat buite werking is, of wat flits, is Jan Smuts weg en 12de Laan daar in Hazendal, Viking weg en Gunners Circle, of Corner, Gunners Circle, dan die Epping industriële area, Robert's Boekwe, en die, wat is dit daar, Eikenbos, het lyk soos retail weg, wat ook flits in die behoorlik werk nie, so asjeblief gebruik het, maar as 'n vierligting stopstraat, en dan die N7 Suid daar by die, oprit na die N1, ook baie swaar verkeer, die N1, is ook redelik bedrywig. Ja, baie bedrywig vanoggend. Hier rondom Kraaifontein is die pad in alle rigtings daar. Die N1, die wat kruis met die M137, dis daar in die industriële area van Kraaifontein, Belmont Park, die R101 ook baie besig, bietjie verder, die R300, ja, daar waar aanstuit by die N1 richting Kaapstad besig, en dan as jy by Durban weg afbeweeg, daar teen die bult op, na Tygerberg Hewel toe, en dan is het Karl Bremer Hospitaal daar aan die linkerkant, en Loewenstein die rechterkant, dis natuurlijk richting Kaapstad, daar begin hy al baie swaar en stadig bewegend, verkeer wees so, asseblief, geduld, geduld, geduld. En as jy oor die koppie gaan, dan af met Tygerberg, Hewel, na Kaapstad toe, ook baie swaar verkeer, regdeur tot daar, amper by die M5. En dan die R27 van die Blaubergstrand af ook baie besig. Voortrekkerweg is ongelooflik besig, al reeds so vroeg in die oggend, hier van Blackheath, Maitland, Kuiservuur, Belville, Parra, Goodwood, Maitland area, baie, baie besig. En dan die N2 ook bedrywig, hier rondom Kailicha is het redelik stillerig, nou nog, kom ons hou dit maar so. En as jy verder beweeg, by die lughawe se aanloopbaan aan die rechterkant voorbij beweeg, en net daarna, dan gaan jy weer stadig bewegende verkeer kry, onder die M7, by Langa voorbij, tot amper by hospitaal draaiing. Die M5 is ook baie bedrywig, stadig bewegende verkeer alreeds, hier van Fairways af rechtdeur tot ander kant by die N1, en dan ook die M3 van Wynberg Park af, ook verby die Universiteit van Kaapstad. Ek sien, daar was wel een motorvoertuig ongeluk gewees, daar so by Mostert Mill, daai mede daar. Ek sien, hy is nou wel in die teenoorgestelde richting, was die ongeluk gebeur, so asblief, moet nou nie stop nie. Rij niet voorbij, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou maar voorbij. En as jy een bietjie verder aan beweeg dan na Kaapstad Hospitaal draai se kant toe, in die loopbaan van die richting na Kaapstad. Die M3, daar was 2 motorvoertuig ongelukke, omtrent so 100 meter uit mekaar uit, so dit definitief ook een invloed. Ek sien die pad voor die ongeluk, dis net as jy by die universiteit voorbij beweeg, is omtrent hulle standstal. Ja, so daai ongeluk wat daar gebeur het, is redelik ernstig. So 3 ongelukke, 2 in die loopvlak na Kaapstad en 1 in die teenoorgestelde kant, dit veroorsaak 'n bietjie van 'n probleem. So ja, moet nie stop nie, ry verby, as jy nie aangesê is om te stop nie, dan hou dan maar eerder net verby, dat jy net by die werk kom. En dan by Paul is redelik stillerig, nou nog so vroeg in die oggend, dit is eintlik baie goeie nuus. Onthou ook maar net dat die by Paul vanaf Strandfontein, strand na Meisenberg toe, daai stuk oppervlak van die pad, is redelik na by die kus, so as sandigheid, klippies en goedjies op die pad, oppervlakte van die pad, so wees ook maar net daar so versigtig, moet nie glij nie, as jou bande glad is, dan het jy een probleem, sorg maar net dat jou bande nie glad is nie, dat daar genoeg loopvlak op is, en dat jy nie glij nie, ja, en dus dan kyk jy na die verkeer, ons gaan nou weer daarna op, net weer op datum bring.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Baie dankie ook vir almal wat saam gekuier het. Neil, lekker dag vir jou verder. Philip ook, ja, lekker dag vir jou verder. Wie staan nog wat saam tot kuier? Tora, ja, morgen. The One... Kalahari Macy, goeiemôre Kalahari Macy. Katsey, ja, ook daar, baie dankie, Sina, saam met ons kuier, en kom ons gaan na die advertenties toe, ons hoor wat sê die winkels.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

En die tyd is so 6:54. Ja, kom ons beweeg vinnig daar na ons woord vir die dag toe, 'n woord wat ek dalk nie juist gebruik het nie, of nog nie gebruik het nie, maar die woord is doldraai. Nou, ek weet nie of jy weet wat dit beteken nie, doldraai. Ek het dol gedraai. Ja, jy moet hom nou mooi sê, net dol. Ja, jy moet nou nie daar R in sit nie. Nou, dit beteken nou maar net dat die skroefdraad van 'n moer, hy het gestrip. Ja, dis nou letterlik wat beteken. Daai bout het gestrip, of die moer het gestrip. En jy kan nou maar draai en draai en draai en draai en draai. Hy gaan nie vaster of losser nie. En dit is dol draai. En ja, dit is met complimente van wat. Dit is natuurlijk die woordenboek wat ja, ons kan gebruiken. Ja, wat. Ja, die woordenboek wat. Doldraai. Eden, terugdraai.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krikke my mat.
1: En dis natuurlik Eden daar wat vir ons vertel het van terugdraai. Ja, na aanname van ons woord vir vandag, doldraai. Ja, doldraai, net eenvoudig gestel, ja, jy het gestrip. Daai bout, daai moer, doe niks. Hy het gestrip. Ja, letterlik en figuurlik. Ja, en ons allemaal ken ons nou al daai story. Ja, ek het die naweek so 'n bietjie werk daar by die huis gedoen en ek ervaar dit, ja. Ek het omtrent 2 boude, het ek, nou nie my boude nie, maar 2 skroewe, kom ons sê maar eerder skroewe, in die muur afgebreek en ja, het was nou maar die bietjie van 'n konsternasie, dan sikkel jy mos nou maar om daai ding daar uit te kry. Maar ja, maak nie saak nie, hoe dit ook al sy. Kom ons gaan oor wat gaan aan in ons nie sake, want dit is so paar sekondes voor 7.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die DA-leier se politieke motiewe kan nie uitgesluit word in die moord op die DA-kandidaat in die tussenverkiesing nie. En Action South Africa het teleurstelling uitgespreek oor President Cyril Ramaphosa se interdik aansoek. India het gister sy uitdagende jaarlikse eksamen vir miljoene aspirant mediese studente hervat. Goeiemôre, dis maandag die 22ste Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê politieke motiewe kan nie uitgesluit word in die moord op die DA-kandidaat in die tussenverkiesing in Dunoon naby Kaapstad nie. Sino Vuye Kaikwe is eergisteraand doodgeskiet op pad huis toe nadat sy by 'n kiesersregistrasielokaal gehelp het. Die polisie het 'n soektocht van stapel gestuur na aanvallers. Heel Lewis het een senior DA-afvaardiging, het Doike sy familie besoek. Die Ooskaapse politiekommissaris Vuyisile Nkanta sê die politie is 90% seker oor die motief vir eergisteraand se moord op die ANC-wijksraadlid Sisulu Mlewe in Kweberke. Mlewe is in sy kantoor doodgeskiet tydens 'n vergadering na die eerste dag van die naweekse kiesersregistrasie. Nkata sê die ondersoek is in 'n sensitiewe stadium, maar die polisie volg leiderrade op en sal binnekort terugvoering oor die saak gee. Action South Africa het teleurstelling uitgespreek dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didise, besluit het om nie president Cyril Ramaphosa se interdik aansoek oor die afsettingsproses teen te staan nie. Die party het die besluit skerp gekritiseer en eis dat die parlement sy grondwetlike onafhanklikheid verdedig en aktief teenstand bied teen die president se poging om die proses te keer. Action South Africa se LP Ethel Trollope sê die party is nie verras deur Didise se besluit nie, aangesien geskiedenis homself herhaal. Trollope sê Didise en haar voorganger het presies dieselfde met Jacob Zuma en Nkandla gedoen. India het gister sy uitdagende jaarlikse eksamen vir miljoene aspirant mediese studente hervat, nadat verlede maand sy eksamen geskrap is weens lekkasies. Die nasionale toets om toegang te verkry tot Indiese Mediese College het geleenthede geskep vir die land se georganiseerde misdaadnetwerke om voordeel te trek uit eksamenbedrog. Sowat 2,2 miljoen studente het vanjaar meegeding vir die net as 100.000 plekke. Die skraping van die oorspronklike eksamen verlede maand het wydverspreide ontevredenheid ontlok onder baie jong mense wat van vooraf deur die uitdagende proses moet gaan. En die nasionale toetsagentskap sê egter hun veelvuldige veiligheidsraamwerk is nou in plek om 'n billike en deursigtige eksamen te verseker. Australië se minister van Landbou, Julie Collins, sê die eerste geval van voëlgriep op die vasteland is opgespoor in 'n afgeleë gebied in die Suidweste. Australië het biosekuriteit by plase verskerp en toets strandvoëls vir die virus. Kwesbare species word ook ingeënt liewer. Sy het gesê dat dit gevind is op 'n trekvoël op 'n strand ongeveer 7 km suidoos van Perth. Volgens Collins is die uitbreking nie wydverspreid nie en daar is geen aanduiding dat dit al die pluimvee en landbousektore kop uitsteek neem. Die minister van landbou, John Steenhuisen, sê nog 2 miljoen dosisse van die dolvet en stof om die bekkenklauw uitbreking te bestry, het in die land aangekom. Steenhuisen sê tot dusver is 5,4 miljoen beeste landwyd ingeënt. 7 werkers is dood en meer as 40 is in hospitaal opgeneem na 'n gaslek by 'n fabriek in India. Meer as 100 mense, meestal vroue, is verblyf gegee by 'n seekos verwerkingseenheid in Tamil Nadu waar hulle gewerk het. Volgens berigte het ammoniak uit die fabriek gelek en oor die perseel versprei. 9 werkers is wel in 'n kritieke toestand. En dan so 'n bietjie tennisnuus. Die Amerikaner Francis Tiafoe het sy landgenoot Taylor Fritz in die eindstryd van die Halle toernooi in Duitsland in skoonstelle geklop en by die Queen's toernooi in Londen het die Argentyn Francisco Cerundolo 3 stelle nodig gehad om die titel te wen teen nog 'n Amerikaner, Tommy Paul. En dan rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 2 spelers aangewys wat onlangs in die Suid-Afrikaanse onder 20 span ingesluit is om sy groep van 46 spelers vir die eerste nasiekampioenskap wat volgende maand begin. Die Bokke se eerste toets in die kampioenskap is teen Engeland en vind 4 Julie in Johannesburg plaas. Die SA onder 20 kaptein Rilly Norton en die los skakel Wusi Mayo is by die senior groep ingesluit na hul goeie vertoning teen die Babas. En dan motorfietse. Mark Marquardt op die Ducati het 'n opwindende Tsjechiese motor GP in Brno gewen. Is vir sy tweede oorwinning van jaar. Ai Okuri van Trackhouse Racing was tweede, gevolg deur Francisco Bagnaia op Ducati. En dan Bagnaia het ook gister die Kirsten gewen. En dan het weer ons hoofnuus. Die DA-leier sê politieke motiewe kan nie uitgesluit word vir die moord op die DA-kandidaat in die tussenverkiezing neem. En Action South Africa het 'n leerstelling uitgespreek oor president Cyril Ramaphosa se interdik aansoek. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat het die finansiële indikators gemaak. Die rand verhandel tans teen R16.43 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro, R11.51 teen die Australiese dollar en R21.70. En dis wat 1 pond jou gaan kos. En dan die Chinese geldeenheid, yuan, verhandel teen R2.43. En dis dan die einde van jou nuus, vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan in 'n week kyk wat aangaan in ons weersake.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConfoScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Kom ons gaan kyk wat gaan aan daar in ons weer.
2: Jou stasie weer.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing oor skadelike binnelandse winde uitgereik wat na verwagting oor die westelike dele van die Noord-Kaap en die noordwestelike dele van die Wes-Kaap sal voorkom. En dan sterk winde kan ook plek probleme vir hoë voertuie op blootgestelde roetes veroorsaak en beperkte skade aan informele nedersetting kan ook aangerig word as ook verlies aan landbouproduksie en dit alles daar as gevolg van die wind en natuurlik ook die brug wat na die Huguenote tonnel, die by ons in die Weskaap van die Parelse kant af beweeg. Ja, die nodige man en vrou in uniform is daar, en hulle sal wel die vragmotor stop en sê, jy gaan nie oor nie. Maar ja, kom ons volg maar net hulle leiding, en dan kom ons net veilig daaraan. Nou kyk ons bestreek, Gauteng, bewolk en koel met geïsoleerde baie en donderbuie. Pretoria, 9 grade Celsius jou minimum en 18 jou maximum. Johannesburg, 7 tot een maximum van 16, vereniging 8 tot een maximum van 17. In Mpumalanga, it will be a cloudy day, a partly cloudy, cool to cold with isolated rain. And apart from that, it will not be in the far east. Mombela, 12 degrees Celsius minimum and 19 your maximum. Emalahleni, 9 to 15. Standerton, 6 to 15. And in Skukuza, 11 to a maximum of 25. Nice and warm there. Limpopo, bewolk en koel tot koud met geïsoleerde baie en reën. En dan behalve die verre ooste, Polokwane, 8 graden Celsius minimum, 19 maximum. Sanien, 9 tot by 22. Mosina, 11 tot by 20. Lepelale, 10 tot by 22. En dan Mokopane, 8 tot by 20. And in the northwest, it'll be a cloudy but cool day. And isolated widespread showers. And also thunder showers expected. Potchefstroom, 9 degrees Celsius minimum, 19 your maximum. Mahikeng, 9 to 18. Rustenburg, 8 to 18. Freiburg, 10 to a maximum of 20. And then Vrystaat, bewolking koud met geïsoleerde tot verspreide buien en donderbuie. Bethlehem, 6 tot by 15. Kroonstad, 8 tot by 18. Vredesmith, 7 tot by 17. Vicksburg, 5 tot by 13. En Sasselburg, 7 tot by 17. En dan in Noordkamp, bewolking koud tot koel met geïsoleerde tot verspreide buien en donderbuie, behalwe langs die kus. En het sal winderig wees oor die noordelike binnenland. Upington, 12 tot by 22. Kimberley 9 tot by 18, Alexander Bay 12 tot by 15, en dan Sutherland, een volle 8, lekker warm daar by julle, en dan een maximum van 15. And then the Western Cape will be a cloudy to partly cloudy, cool to warm, with isolated showers and thunder showers in the northern and northeastern part during the evening and the rest of the province. And then windy conditions also in the afternoon along the west coast. And it is possible there, so yeah, just bear that in mind. Cape Town, 15 degrees Celsius minimum, 17 maximum. Fredendal, 12 to 19. George, 16 to 24. And then Worcester, 12 to 21. Beaufort West, 12 to 21 as well. En dan die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm met geïsoleerde bewolktheid, wat met ook geïsoleerde buie en donderbuie oor die westelike binneland kan voorkom. Koberka, 13 tot by 24. Robertsabuque of Graaf Rijn, net 9 tot by 19. Kugompo Stad of Oost-London, 16 tot by 25. Port St. John, 15 tot by 24. En dan prachtige Mthatha, 10 tot by 22 graden Celsius. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, morning mist at some places. Apart from that, it will be a fairly nice day, partly cloudy, cold to cool, cool to cold, with isolated showers and rain towards the west. Durban, 16 to 25, Richards Bay, 15 to 27, Pietermaritzburg, 10 to 23, and then Umnabiti or Ladysmith, 7 to a maximum of 23.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom ons sê ook baie dankie vir ons borger, Jimmy Sauce, en gemaak so vinnig daar draai by die winkels.
0: Ek gebruik Jimmy Sauce, want dit maak alles lekker en sag, van een chopje op die vuur tot een stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Baie dankie ook vir almal wat saam kuier. Natuurlik is dit maandag, ja, die 22ste. Wie van julle wat nog net wakker geword het en dalk nog nie weet of wonder, maar wat se dag is dit vandag nie? Ek wil amper sê, dit was amper ek volgend. Ek kon nie onthou wat se dag het was nie, maar ja, ek het daarom toe eventueel bygekom. Kom ons geloof gevindig na die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
1: Maak asseblief plek as jy van een noodvoertuig bewust raak wat agter jou aankom. Maak asseblief plek dat jy kan verbykom. Beweeg maar 'n bietjie links of 'n bietjie regs. Bly jy net veilig. Kom ons het respek vir dit wat hulle doen. Elke minuut tel. En onthou ook maar net as jy by 'n kruising kom en jy sien maar die ligte werk nie, dan asseblief tog gebruik dit maar net as 'n vierrigting stopstraat. Ek sien ja wel die so by ons in die Weskamp was daar wel 'n paar by Viking en Epping industriële area. Ek nog net my plekkie verloor, ek wil gou net vir jou gedeel het. Ek gaan nou daarna kyk. Jake Scherwel en

0: in 'n sirkel daar in Epping, daar was 'n motorvoertuigongeluk. Asseblief benader of nader met versigtiging asseblief. En dan baie swaar die keer op die N1 uitwaarts by die oprit na Durban weg toe. Daar is ook baie, baie swaar verkeer. En dan nou daar so ook asseblief toch. En dan ook nog redelike mistigheid op ons paaie, so wees ek nou al versigtig. Die N1 uitgang daar by Durban, ja of na. En dis natuurlijk van Kaapstad na Parel, richting Parel, daar by Bellville, Durban weg afdraai. Soos wat jy tegen verleid toe gaan links en in Bellville en rechts op die brug. Baie, baie swaar verkeer daar so ook. Verder lyk die pad na richting Kaapstad op die N1 nie te sleg nie, het lyk redelijk goed, ja, glad nie bedrywig nie, bietjie stiller. Daar was wel een motorvoertuigongeluk, as jy by Tygerberg jy wil afbeweeg, was daar wel een motorvoertuigongeluk, net voordat jy afdraai na Parel Noord toe of Platte Kloof, ne? Links Parel Noord en rechts Platte Kloof. As jy richting Kaapstad beweeg, die M14, daar was een motorvoertuig ongeluk en dit veroorzaak dalk nog so'n bietjie van die opeenhoping daar so. Bietjie verder, die pad is nog maar steeds besig, swaar voertuig, beweeg daarom, dis nie dat hulle stilstaan nie. En hy gaan so weer so min of meer tot so by die M7. Die M7, daar groot kruising, daar by Edgemead, Marconi Beach, die industriële area daar, so was een ongeluk, en het lyk vir my, die ongeluk is op die N7, richting Mamasbury. Lyk my, hy veroorzaak dan nog so'n bietjie van die probleem, en dit is tussen die N1 en die M8. Dit is die groot kruising daar by Edgemead, Botasigse wereld. Ja, hy veroorzaak een bietjie van die probleem, ja. So ja, wees ek maar net bewust daarvan. Dan verder, die M7 is lyk baie mooi, en dan hier so by die kruising van Voortrekkerweg, daar is nog so bietjie besigheid, bietjie doenig, maar ja, dit lyk nie te sleg nie. Die R27 van die Blouwbergstrand af ook redelik afgeplat nou al, net so een of twee plekjes waar daar nog so bietjie stadig bewegend is, maar dit lyk daarom asof die verkeer daarom daar beweeg. Voortrekkerweg nog steeds bedrywig op plek, maar nie te sleg nie. Die N2, as jy onderdeur richting Kaapstad, as jy onderdeur die M7 brug gaan, gaan jy stadig bewegende verkeer kry, en hy gaan stadig bewegend wees nog tot so hier by Witsepelotti Hospitaal. Ek sien daar was wel een motorvoertuig ongeluk op die M52, en dit is, ja, wat is daai? Forest Drive, daar was wel een motorvoertuig ongeluk baie na by die N5, en hy veroorzaak dalk nou nog so'n bietjie van of nou by die N2, jammer, hy veroorzaak nou nog so'n bietjie van een probleem daar, so die M5 is nog steeds baie bedrywig vanaf Athlone of Kenwyn River, stadig bewegend tot ander kant die N2, tot amper by die N1, stadig bewegende verkeer, maar ek dink is dalk nou maar omdat hulle daai ongeluk wat nou daar gebeur, wat op een hoping veroorzaak, en dan die M3 vanaf waar het hier so Barbarossa, die M51, die Elfen wandelpad, is hy bitter besig tot ander kant die Universiteit van Kaapstad amper daar by hospitaal draai. Die verhewe snelweg in Kaapstad in, asseblief toch onthou maar net, daar is die hele klomp bane wat dan nou net na 2 of 3 bane beweeg, so gee maar die ou wat wil in beweeg, gee maar vir vakansie, moet man nou nie jou neus daar so in sy sake druk nie. Ja, gee maar vir vakansie, dat hy ook maar inkom, hy of sy, kom ons wees bedagbaar, ja, baie dankie, kom, jy kan maar aangaan, ja, kom ons wees nice met mekaar. Ons is mos kapenaars, ons kan mos bestuur, ons is mos vriendelike mense. Onthou maar net, die bane, die een wat links beweeg, en dit is in Kaapstad in, daar by die waterfront, die een wat links beweeg, of die linkerkantse baan, draai terug in die stad in, by die conventiecentrum voorbij, die in die middel gaan of seepunt toe, of op na die berg toe, met buitenkantstraat, en dan een wat rechts is, gaan in die waterfront of seepunt in. So ja, kies die baan vroegtijdig, en kom jy net veilig by jou bestemming aan.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Hallo Johan, morgen, lekker jy saam met ons keier, baie dankie ook vir allemaal wat die likes doen, en kom ons sê vir Jimmy Sosa, baie dankie vir hulle borstkap van vandagse program, en dan luister ons na Billy Joel met Piano Man.
2: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Future.
1: Your head's gone.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Let's start the party.
1: Volgend opskop op jou stasie.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: Ja, kom ons start die party en ons kry jou week aan die gang. Dis maandag. Dis oggend opskop tyd en net hier op jou stasie. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. Ons praat nie oor die URC rugby nie, want daar's 'n spotprentjie wat in die rondte gaan wat sê always a bridesmaids and never a bride. So ja, ons los dit daar. Die ander rugby was fantasties. Ja, hierdie program word met die komplimente van Micor Honda Mazda en Micor Wings vir jou gebring elke dag van die week van 9 tot en met 11 uur. Ons val sommer weg met ons heerlike musiek, George Strait, Easy Come, Easy Go. En dan Baby, ek bly, ek bly, Baby, ek bly, excuse MJ, met Hou My Vas.

0: Daar sê dit was dan nou Tasha met Ek Bly. Ons gaan nou na Jay luister. Ons gaan eers advertensie breek vat en dan gaan ek vir jou die weer bring en daarna gaan ons na Jay luister met Hou Vas. Nou ja, ek het vir jou gesê, ons gaan sommer heerlik saam kuier vandag. Ek gaan vir jou die weer bring nou net en dan gaan ek vir jou sê wat in jou verkeer aangaan en 20 voor 10 is het tyd vir jou country klanke net hier op jou stasie en dan gaan ek vir jou die nuus bring om 10 en 20 oor 10 is dit tyd vir jou boere musiek opskop 4 in 'n ry heerlike enetjie elke dag. Maar nou eers gou-gou vinnig ons adverteerders en daarna jou weer.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte vir die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrowhoek, 1-18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
1: Weer.
0: Kom ons kyk gou wat sê die weermanne vir vandag maandag die 22ste Junie. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing oor skadelike binnelandse winde uitgereik wat na verwagting oor die westelike dele van die Noord-Kaap en die noordwestelike dele van die Wes-Kaap sal voorkom. Die sterk winde kan plek probleme vir hoë voertuie op blootgestelde roetes veroorsaak. Daar gaan die lorries weer. Beperkte skade aan informele en ander neersettings aanrig, as ook verliese in landbouproduksie tot gevolg hê. In Gauteng lyk jou minimums en maximums as volg. Pretoria 9, 18, Johannesburg 7, 16 en Vereniging 8 grade tot 'n maximum van 17. In Mpumalanga, Mbombela 12, 19, Imalaheni 9, 15, Standerton 6, 15 en Skukuza 11 tot 'n maximum van 25. In Limpopo is dit Polokwane 8 grade, 19, maximum, Tsanin 9, 22, Messina 11, 20, Lepalale 10, 22 en Mokopane 8 grade tot 'n maximum van 20. In die Noordwes, Potchefstroom, 9 grade tot 19, Mahikeng 9, 18, Rustenburg 8, 18, Vryburg 10 tot 'n maximum van 20. Dan in die Vrystaat, Bethlehem 6, 15, Kroonstad 8, 18, Fourie-Smith 7, 17, Vicksburg 5, 13 en Sasselburg op 7 grade tot 17. In die Noord-Kaap, Ampington 12, 22, Kimberley 9, 18, Alexanderbaai 12, 15, Sutherland 8, 15 grade vanmiddag. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 15, 17 grade, Vredendal 12, 19, George 16, 24, Woester 12, 21, so ook in Beaufort Wes. In die Oos-Kaap, Kabega 13, 24, Robertsabuque dorp 9, 19, Kogompostad 16, 25 en Port St. John's 15, 24 grade. Matata ook 10 grade, 22 vir oggend. Maak ons laaste draai daar in KwaZulu-Natal. Durban 16, 25, Richards Bay 15, 27, Pietermaritzburg 10, 23 en Umnambiti 7 grade tot 'n maksimum van 23.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Carrying goods between South Africa

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: خاص الفكر.
1: Ek vertel vir jou, waar is dit nie lekker nie in die verkeer? Kom ons kyk wat sê Gauteng. Daar's 'n ongeluk op die N12 ooswaarts na Electron Interchange. Die linkerskouer is gesluit. Ry versigtig, geen sig nie op daardie pad. Dan was daar ook 'n ongeluk op die R21 suidwaarts na Babsfontein. Ekskuus, daai enetjie is skoongemaak daar. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Winnie Mandela Rylaan. Die regterskouer is gesluit. Ry asseblief versigtig. Dan was daar ook 'n ongeluk op die N3 noordwaarts by Gilulay Interchange. Die regterbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig. Dan is daar 'n ongeluk op die N1 noordwaarts na Rigelaan. Die linkerbaan is gesluit. Wees versigtig. Ja nee, dit lyk vir my dis 'n bietjie chaos vanmôre daar in Gauteng. In KwaZulu-Natal. Daar was 'n ongeluk op die N2 suidwaarts na Umgeni pad, die interchange, die regterbaan is versper, ry versigtig daar asseblief. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts na Umgeni pad, interchange, die linkerbaan is versper en 'n stilstaande

0: 'n vragmotor daar op die N2 suidwaarts. O ja. Ek het hom nou net vir jou gelees daar. So dit is in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk hier in Kaapstad wat gaan aan. Dis baie mistig. Daar is op een hoping van verkeer by die N1 inkomend by Jip die Jager. Daai is opgeruim daar. En dan die N1 uitgaande by Durbanweg is ook opgeklaar daar. En ja, dit is daar. Kom ons kyk gou op ons ander enetjie. Daar was 'n motorvehikel accident op Vrygens Road, Windmeul. Die landmark daar is die Leeuwenkuil Wine, 2 vehicles involved, no injuries there. En dan is daar 'n stationary vehicle op die N1 outbound between Rossonville, Weybridge and Shell Ultra City in die richting van Woester. Shoulder lane obstructed, be very careful there. Dit is wat ek vir jou het in jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, onthou oor so 20 minute speel ek vir jou jou country 3 in 'n ry vanmôre. Dit is nie oggendopskoptyd nie, Debbie. Dis 4 in 'n ry. Ja, kyk hierso, ek sit met 'n groot petalje. Ek het my SARS paswoord vergeet. Kan jy dit glo? Enige paswoord wat ek indruk, sê hy net vir my, is nie acceptable nie. Dit is nie sterk genoeg nie. Ek weet nie watterkante nie. Ek weet nie hoe moet 'n mens met jou paswoords maak dat jy dit moet onthou nie, want tik jy allerhande nonsens in, kan jy dit in elk geval nie onthou nie. Ek dink dit is dalk hoekom ek myne nie onthou nie. Maar ek sal maar gaan saam met Jamie Fine vir cups of coffee. Gaan ek dalk beter voel en ry Dylan met 'n asseblief.

0: Suid-Afrikaanse vroue Protea span se cricket gekyk. Dit was nou vir jou om 'n trend 'n naalbyt hier op die einde, maar danksy Marzaan Kap met haar wonderlike vertoning het Suid-Afrika vir Indië gewen met 19.1 bilbeerte. Indië het 158 vir 7 aangeteken in sy 20 bilbeerte, waarna die Proteas geantwoord het met 161 vir 4 paaltjies. Ek moet sê, sy het ongelooflik goed gedoen, Kap. Haar gunsteling polisie is posisie is nommer 4, om daar te kolf, en kaptein Laura Wolfhard het 20 lopies aangeteken. Annelie Dixon is ongelukkig uit vir 'n nulletjie, en Kap saam met Tasman Brits het 40 lopies en 36 balle aangeteken met 'n vennootskap van 97 lopies van slegs 63 balle. Is dit nie ongelooflik nie? Baie baie trots op julle dames. Wys vir die manne hoe dit gedoen word. Ons vat weer 'n advertensiebreek en daarna is dit Jennifer Zamudio met 'n versusmansvrou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasie.
1: Ja, ons probeer vir jou entertain 24 ure dag, maar van nou eers is jy ingeskakel by oggend op Skop. Jy kuier saam met my Debbie met trots geborg deur Amicor Honda Mazda en Amicor Wings. Baie trots om hulle op hierdie program as ons 'n borg te hê. Goeiemôre aan jou daar by die huis. Dis heerlik om saam met jou te kuier en julle almal hier op TikTok wat saam met my kuier. Dis heerlik om julle elke dag is saam met my te hê. Ek het so tribe hier, ek het my eie fan club. Dit is heerlik en so af en toe dan kom daar 'n troll deur en dan blok ons vir jou eenvoudig want jy is net 'n nuisance as jy nie saam met jou stasie wil kuier nie, dan moet dan nie daarop klik nie. Jy het nie nodig om daar te wees nie. Dit is baie ongemaklik vir, ek dink eintlik vir almal wat saam kuier en dan kom hierdie onnodige mense tussenin wat net vir jou de mekaar maak. Joanita Du Plessis na ons advertensiebreek met 'n meer as liefde.
2: We never stop the music except for now when I talk. Okay, let me shut up now.
3: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
4: No on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: the shopping mine.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Hartlike goeiemôre. My naam is Debbie Grobbelaar en ek bring vir jou die nuus om 10 in samewerking met RSG nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasides.
1: President Cyril Ramaphosa sê meeste Afrika leiers verstaan Suid-Afrika se standpunt en die frustrasie van sy mense oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Die president het gister met die media gepraat tydens sy besoek aan kiesersregistrasielokale in Atteridgeville buite Pretoria. Sommige organisasies het ongedokumenteerde buitelandse burgers tot 30 Junie kans gegee om die land te verlaat. Ramaphosa sê hy is teen sulke gedrag gekant. Tandi Maganka kommissie van ondersoek sal na verwagting hierdie week getuienis aanhoor van Medicare 24 se uitvoerende hoof Mike van Wyk en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi. Die kommissie sal voortgaan om getuienis aan te hoor oor beweringe van korrupsie binne die metropolisie. Die kommissie het tot dusver getuienis aangehoor oor 'n tender van 360 miljoen rand wat glo toegekend is aan Medicare 24 wat besit word deur die vermeende kartel lid Wuzimuzi Kat Matlala. Daar is ook getuig dat voertuie van Matlala se maatskappy Kat VIP Protection as munisipale voertuie geregistreer en met blou ligte toegerus is. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap het voorvalle van vuurwapengeweld tydens die plaaslike regeringsverkiesingsseisoen veroordeel. 'N Tussenverkiesingskandidaat van die DA, Sinuvoyo Diokwe, is saterdag aand na die eerste dag van die afgelope verkiesingsregistrasie naweek in Denoon, Kaapstad, doodgeskiet. Sy was op pad huis toe nadat sy by 'n stemlokaal gehelp het met registrasies. Intussen sê die Oos-Kaapse polisiekommissaris Vuyusile Nkata, die polisie volg geleidrade op oor die moord op die ANC wijkraadslid Sesilo Mlewe in Kebega. Mlewe is saterdag aand doodgeskiet. Aanvallers het in sy kantoor op hom losgebrand tydens 'n vergadering na die eerste dag van die naweek se kiesingsregistrasie. Nkata sê die ondersoek is in 'n sensitiewe stadium, maar die polisie sal binnekort 'n terugvoer gee oor die saak. Dan Pakistanse en Qatarese bemiddelaars sê Iran en die VSA het ooreengekom op 'n raamwerk vir 'n finale ooreenkoms om die oorlog binne 60 dae te beëindig. Die gesprekke het gister in Switserland begin na die aanvanklike ooreenkoms tussen die twee lande verlede week. In 'n gesamentlike verklaring sê die bemiddelaars Iran en die VSA het ook ooreengekom op 'n kommunikasiekanaal om voorvalle te vermy met die doel om veilige deurgang vir kommersiële skepe deur die straat van Hormuz te verseker. In 'n plasing op X het die Iranse minister van buitelandse sake gesê daar is beduidende vordering gemaak. Dit is dan 'n jou nuus om 10.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasa.

0: jou stasie verkeer.
1: Daar sê, kom ek kyk gou vir Oulaas wat in jou verkeer aangaan. Nou in Gauteng is daar padwerke op die N1 noordwaarts na Proefplaas Interchange. Die regterbaan is gesluit daar, ry versigtig asseblief. Dit is wat in Gauteng aangaan. Dan in KwaZulu-Natal. Daar is geskeduleerde sluiting. Die oprite op die N3 suidwaarts by Market Road sal gesluit wees op Vrydag 26 Junie van 8 uur die aand tot 6 uur die volgende oggend vir betongieting op die nuwe brugdek. So neem kennis daarvan. Dan die stilstaande voertuig op die N3 voor Pieter Brown Drive. Die linkerbaan is versper, dis 'n swaar voertuig wat daar staan. En dan die stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts is nou skoongemaak. Kom ons kyk wat in Kaapstad aangaan. Ja, nee, daar is net 'n N7 noord afrit na Bosmansdam weg wat daar die op een hoping daar skoongemaak is van verkeer. Sover lyk dit alles honkie dorie, so jy kan jou dag verder geniet.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Bernice West en Ebo en Apple met Lia, ons is familie.
0: Your stars.

0: Contentsigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contentsigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contentsigns voorsien ook die vereiste erogatekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem.

0: podcast. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

oud word is definitief nie vir sissies nie. Baie welkom Katryne wat ons begin follow het hier op TikTok. Baie baie welkom by die jou stasie familie. Dis heerlik dat julle allemaal saam met my kuier hier op TikTok. Dit is fantasties. Net voor ons boere musiek en nommertjies ons vier in 'n ry, wil ek gou vir jou vertel wat in ons dagboekie aangaan, hè? By Jacaranda Hardeware staan jy 'n kans om die Inco Impact P20S brushless drill kit te wen. Al wat jy moet doen is om een Inco toolkit te koop, soos dalk 'n ou skroewedraaiertjie. Of dan as jy ietsie groters wil koop, kan jy, dan staan jy kans om daar die boor te wen. Dit sluit jou boor in, jou batterij, jou charger, en jy kry 'n car charger by, wat fantasties is, en dan sommer 'n paar boorpunte. Dan die 31ste maart, julle, dit raak verskriklik vinnig vol, nie die 31ste maart nie, excuse, die 31ste oktober is het tyd vir die joustasie rolbaldag, R250 per persoon, en sluit jou hamburger en chips in, jy bou jou span van 4, slegs 1 klapspeler per span, balle word voorsien, en daar is lekker prijse om te wen. As jy nog wil inskryf, admin@joustasie.net of jy kan vir Rooi as 'n luikie gee by 083-774-2529. Dit is 'n rarig, 'n dag, rarig, vol, vol pret. Dit word aangebied dan met die komplimente van Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions in die retail store en Namibian Clearing Agency. Onthou, dit is die 31ste Oktober. Dan het die NG Kerk Brackenfell West gemeente in 4 Janniestraat Vindhuil het hulle wintersopverkoping die 26ste Julie. R25 kan vir jou daai bordjie sop met vars brood kry. Jy kan ook vooraf vir jou pannekoeke teen R9 bestel. Etes kan by die kerk geniet word as deel van die kuier, maar ook afgehaal word as 'n wegneem etes. Bestellings teen 22 Junie, so dit is vandag wat dit afsluit, né? Rihanna by 072-618-6147 of Andrei in 082-934

0: Ja, 0002. Daar het jy dit, maar nou is die tyd vir...
1: Jou oggend opskop, 4:00.
0: Ja, na so 'n mondvol het ons 'n blaaskansie nodig en hoe dan nou lekkerder om dit met 4 'n boere musieknommertjies vir jou te gee. Die teelepeltjie met Pars tyd in Germany. Die klipwerf met ou Carol, Jaapie Loubser met die Weskus Polka en die Baienaars met 'n lekker in die baie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICV-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, Honda is die borg van hierdie program elke dag van die week. Heerlik om julle aan boord te hê hier by ons. Cecilia hier op TikTok sê, oeh, sy is so bly die Springbokke het gewen. Wat 'n wedstrijd, 111 punte aangeteken. Dit is ongelooflik. En ek het op 'n stadium gedink, hulle gaan ver wen en die Babas gaan ronde nul hê. Maar hulle het ook hulle drieë gedruk, laat hulle kan 'n hele paar puntjies by mekaar maak. Ongelooflik. En soos ek vroeër gesê het, die vroue Protea cricketspan wat dan ook daar gewen het teen Indië. Lekker sportnaweek gewees vir Suid-Afrika. Nadine, volgende met Kuma Adu en Chapel Hart. You can have him, Jolene.

0: www.joustasie.net.
1: Dit is 'n groet uit hier uit die Joustasie ateljee uit. Baie baie dankie dat jy vanmôre saam my gekuier het. Ek hoop ek kon jou dag 'n bietjie warmer maak. Dit is baie mistig en koud in die Kaap, so bly asseblief warm. Dit lyk vir my oor die hele land gaan dit maar redelik koel wees. Jy moet 'n ongelooflike mooi dag verder hê. Onthou na my is die landboustan en daarna is dit jou uities met 2 ure musiek en onthou kwart voor 12 is dit tyd vir jou vervolgverhaal. Ek sien vir jou môre en stiptelik weer om 9 uur, dan kuier ons weer heerlik saam. Ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles daar buiten. Ek speel vir jou uit met Matthys Roetse in my lewe. Ciao!

0: got it good.
1: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
2: Jou stasie Landbou.
3: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
4: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend hier in Landbou Radio met weer 'n lekker propvol landbouprogram. John Melville gesels vandag met ons oor kleinvee bestuur. Ons gaan vanoggend afskop met Prof Johan Willemse se verslag oor die afgelope week se landboumarkte. Ek het 'n gesprek met Henny van Heerden van Jasfontein Boerdery daar in Victoria Wes gehad oor hulle toekenning by vanjaar se Nasionale Wolkweekers Vereniging Kongres. Hulle het 'n toekenning gekry vir bes geklasseerde skeersal. Kuilvoerkonsultant Richard Venter gesels oor mieliekuilvoer, gehalte of opbrengs. Die volgende gesprek word in jou gewing deur Santam. Ek gesels met NC Engelbreg, een van die studente wat getaak is met die monsternemingsproses in Plaas Media se Santam Nasionale Kuilvoerkompetisie. Dr. W.A. Lombard het die onlangse RPO Vrystaat Kongres in Bloemfontein bygewoon en daar met die nuut verkose voorsitter Pieter Meyer gesels. En dan sluit ons landbouprogram af vanoggend met Dr. W.A. Lombard wat ook met ons gesels oor Mei maand se landboumarkte.
5: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
4: Nou ja, ons gaan sommer wegtrek vanoggend met Prof. Johan Willemse se verslag oor die afgelope week se landboumarkte.
6: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Natuurlik, dit is nie goed om te sê nie, maar ons is baie bly vir die nuwe minister van landbou, meneer Willie Oukamp. Ek dink allerweer word sy aanstelling in die landboukringe ernstig verwelkom, want ons kan nie so aangaan soos ons nou aangaan met die pit en klousuur epidemie nie en die bureaukrasie en rompslomp van die betrokke departement nie. En baie boere sê vir my, hulle glo regtig, dit gaan nou vorder, van die feit is, ons kan nie die bekostig dat ons nog miljarde rande verder verloor en die bedryf te gronde laat gaan nie. So ons wens om die beste toe, en ek dink hy sal van die kommersiële boere is baie gretig om hierdie probleem onder beheer te kry, terwille van eie finansiële selfoorlewing. Daar ook goeie nuus, daar is 'n tentatiewe vredesooreenkoms met Iran gesluit, en in die grafiek wys ons vir julle, die rand het sterker geword, die olieprys het gedaal hier na omtrent $70 'n vat toe, en die uriumprys het ook aansienlik gedaal. So dit lyk vir ons hier in Julie maand gaan ons so 4, 5 rand of selfs meer liter brandstofprys daling kry, wat natuurlik baie goeie nuus is. Ongelukkig, as die mens weer lees internasionaal, normalisering van die kunsmisaanbod gaan 'n wyle duur. Maar daar is fisiese tekort op die oomblik, dit gaan nie net oor die prys nie. So daar is dit mense wat 'n bietjie oplees, fabrieke is beskadig in die oorlog, en daar is 'n klomp skepe met bottelnekke, en hulle moet nou natuurlik eers aan die gang kom, die kunsmis moet in Durban hawe kom, dit moet afgelaai word, na ons fabrieke toe kom, vermeng en verkorreling en wat ook al, en dan eers na die plase. So dit gaan nog 'n wyle neem, oor see dink hulle, einde van die jaar die gouste vroeg volgende jaar normaliseer. So ek dink is die nuus of die boodskap wat te kry is, bestel maar jou kunsmis vroegtydig, die pryse het reëwaar, het oor see gedaal, het kyk toch maar dat die ouwens julle nie inloop nie, hulle is maar geneig om kort paie te vat en die prys lyk het vir my. So ja, bestel jou kunsmis, kom voor nie ry, moet nie te lang wacht nie, dan kan ander jare, normale jare, daar al bottelnekke ontstaan om die goed op die plaas te kry. Minder goeie nuus, natuurlik te verwacht is, die inflasie koers 4,5% die jongste jene, wat die risiko verhoog van die rentekoers verhooging. Maar nogtans, ek dink as die brandstofpryse daal, gaan die reservebank dalk bietjie sy voet van die rentekoersverhoging afhaal, want regtig die ekonomie trek swaar. Oral waar ons rond beweeg, verbruikers trek swaar, dit werk deur na voedselbesteding, dit werk deur na die hele omgewing en landbouketting. Maar onthou nou ook, dis nie net by ons nie, as ek die internasionale nuus lees, landboumarges, winsmarges in Europa is onder groot druk, kla baie daaroor en daar is maar 'n roerigheid onder die boere, Amerika is onder druk. En ek lees ook nou dat Australië verwag hulle produksie gaan daal in die nuwe jaar. Natuurlik die El Nino speel 'n rol, maar ook die baie duur insetkoste op die oomblik. So onthou, dis nie net by ons nie, nie laat dit 'n troos is. Dan ook een stukje goeie nieuws, die Nywerheids Ontwikkelingskorporasie het op Tonga se redding gekom, Tonga Unit, jy onthou, dit is die grootste suikerrietverwerker in die land, groot klomp klein boere in Natal wat vir hulle afhanklik is, die syfer is redelik hoog, hier nader na, ek wil nie jok nie, maar is tientalle van duisende boere, klein boere en die is nou skynbaar gered met 'n nuwe ooreenkoms om nie gesekwestreer te word nie, dit sou blykbaar die week gebeur het, en dat hulle kan voortgaan om handel te dryf en suiker te verwerk en so aan. Die mens hoop ook dan net die biobrandstof kontrekkoers wat hulle ook biobrandstof kan maak uit suiker uit. Dan internasionaal nie veel beweeg die pryse maar bietjie op af, kyk wat gaan aan met die oorlog, gaan die produkte vloei al daar nie in die jongste departement van landbou in Amerika se vraag en aanbod vir ontledings het ook nie veel verandering bygedra nie. Dan wil ek graag met julle deel die so einde laas jaar in die departement van landbou 'n landbou opname bekend gemaak en het trek data uit die SARS BTW register. Nou daarvolgens was al so 40,122 boerdery eenhede geregistreer vir BTW. Dan nou, 'n boerdery eenheid kan meer as een plaas wees. Dus die kenmerk is, dit is nogal baie klein boerderye, maar in Amerika, nou of julle die syfer gee, is daar nog baie groter getal klein boere. Hier by ons, die klein boerderye wat vir BTW geregistreer is, hulle klassificeer hulle so 3,7 miljoen tot 22 miljoen omsit, die 20% van landbouproduksie bygedra. Dit is 10,000 van die boerdery eenhede, so omtrent 1/4 en omtrent 1/4 van die produksie bygedra. Dan mikroboerderye, dis tussen 1 en 3,7 miljoen se belasbare inkomste, is daar 6,200 en hulle het 5% van landbouproduksie bygedra. So daar is 'n bietjie 'n skewe verdeling. En dan het hulle ook 'n syfer gepubliseer dat die 100 grootste boerderye wat die omset aanbetref 19% van ons landbouproduksie lewer. Nou hier teenoor, luister gou na die syfer. Die 4000 of 40,000 boere by ons, wat op boerdery eenhede, ons moet versigtig wees. Amerika, jongste syfer, 1,8 miljoen familieboerderye. Julle hoor reg, familieboerderye, 1,8 miljoen. En die grootste verrassing vir my is dat 86% van hulle plase word as klein familieplase klassifiseer, wat 18% van hulle landbouproduksie lewer. Net die omgekeerde van Suid-Afrika. En dan ook meneer Trump se administrasie het bekend gemaak vroeër jaar, hulle gaan addisionele spesiale klem plaas op klein medium familieboerderye wat hulle sien dit as die ruggraat van hulle landbou en die plattelandse ekonomie. Nou dit staan natuurlik in skrille kontras met wat hier by ons aan die gang is. Dan kom ons vat 'n koffiebreek. Die koffieboonpryse het so met 'n derde gedaal die laaste 3-4 maande. So hooplik sal dit deurwerk op die krak vir 'n bietjie goedkoper koffie vir ons.
0: Skare genade is nog altyd in ritme met die hartklop van ons landbougemeenskap en daarom altyd op die uitkyk na geleenthede om dit te ondersteun. Op 24 Junie 2026 is ons by die Boshoff ons Mara veiling op die plaas Brakfontein tussen Delmas en Leandra. As jy een van jou grootste kopsere is dat jy voel jy verloor finansiëel met versekering, dan nooi ons jou hartlik uit om ons daar te besoek en dit met ons te kom bespreek. Of skakel 0836308306 of jou naaste Skare Genade agent as jy na oplossings soek. Skare Genade is 'n finansiële diensverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
6: Welkom terug, luisteraars. Ja, dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning van die program. En praat met hulle asseblief. Ek weet, ek klink soos 'n afgesagte dientjie, maar jy kan jouself in hierdie moeilike tye 'n klompie geld spaar. So moes we nie wegspring. Brazilië, baie groot akkerbouland, 83 miljoen hektaar en hulle bly uitbrei. Hulle oeste bly groei, 140 miljoen ton, 160 miljoen ton sojabone. Hulle nuutste mielieoes ook 'n nuwe rekord, 140 miljoen. So ja, dis onthou nie, dis die mense waarmee ons kompeteer in die markte. Chicago, bietjie op en af, kyk maar wat gebeur met die vredesooreenkoms. En dan wat ons bekommer hier by ons, ons het min mielies nie bekommer nie, dis 'n realiteit. Min mielies is gelewer, so omtrent 2 miljoen ton van die verwagte 17. En daar is redelijk min graad 2 op die oomblik, so bietjie by geel. Maar wat ons wel bekommer is, dat uitvoere nie loop nie. Uitvoere is baie, baie stadig. Geelmielie uitvoere, so 350.000 ton naar Vietnam. Witmielie uitvoere, so 80.000 ton naar buurlande toe. Nou, Zambië het een rekordmielie oes, 5 miljoen ton witmielies. So 2,5 miljoen ton surplus, wat hulle teen ons bemark in Zimbabwe en ander lande. So hier by ons witmielies, prys relatief hoog, ek weet is nie wat julle wil hoor nie, maar teenoor geel R3,100 per ton en geel mielies R3,135 per ton. So wit is dit duur om in die veevoermark in te gaan en op die oomblik vloei dit ook nie buiteland toe nie. So wees versigtig, oppas hoe jy jou vet mielies gaan bemark, ek vermoed die druk gaan nog vorentoe na ons toe kom. Dan sojabone meestal sywaarts beweeg, so rondom R6,700-R800 per ton. Uitvoere loop, daar is redelik uitvoere in skepe wat geboek is. So 2,4 miljoen ton van die 2,8 miljoen ton is gelewer, so redelik op die einde daarvan. Sonneblom ook redelik klaar gestroop, en so prys is so bietjie gestyg, hier na R8,800 per ton, en ek dink die druk is verby by sojabone. Koring, ongelukkig, nog steeds December R5,800 per ton. Nie goeie nuus vir die boere daar nie, veral in die Weskaap nie. Aardappelpryse ook onder druk, nog steeds hier by R40 per kilo vir 10 kilogram. Beweeg hoofsaaklik sywaarts, natuurlik onthou ook dit kompeteer met vetmeel in die mark. Veemarkte, baie min beweging in die pryse, ek dink die hele back and close hier, issue is, ek dit so kan doen, verlam die bedryf, baie min mense is bereid om posities in te neem of in te koop, en ons glo dan natuurlijk die nieuwe minister gaan hierdie ongedierte by die nek gryp, saam met die lei staatsambtenare, dat ons hierdie dinge kan oplos, want het kost ons baie miljarde rande. Beesvleispryse meestal sywaarts, klas A by R64 per kilogram, klas C by R58, en speenkalers hier by R42-44 per kilogram. Ek hoor natuurlijk van heel wat boere wat op die plaas gaan afrond met hierdie mielies. Wees asseblief weer versigtig met die bemarking. Reël vroegtydig die bemarking van jou diere wat jy so vet maak. Dieselfde geld

0: goeie winsmarge. So dit is te wagte seisoonaal en natuurlik hier na die einde van die jaar toe dan verbeter die pryse weer. Hoender baie stabiel hier rondom R35 per kilogram. En dan net om vir julle idee te gee, onthou die rooi vleisboere ons kompeteer met hoendervleis. Nou die invoer van hoendervleis in 2024 was 415 000 ton. Ek herhaal weer 415 000 ton hoendervleis in 2024. Jy kan self die som gaan maak en dit deel deur 1,8 kg op 'n braai kyk en dan kan jy sien hoeveel is dit. 2025, die nuutste jaarsyfer het 'n bietjie gedaal na 378 000 ton, onthou dit was 415 000. So 8% minder en dit help natuurlik om ons markte te stut, maar op 'n maand het die hoenderinvoere weer redelik toegeneem met omtrent 25 000 ton teenoor April die vorige jaar. Nou dis die nuus van my Johan Willemse voorspoed met die stropery en met die winter wat in aantog is. Groete.
1: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ons skop sommer af met John Melville vandag en hy gesels met ons oor kleinvee bestuur. John, dag sê.
2: Johan, goeiedag. Nee, ons is nog so 'n bietjie met kleinvee bestuur in perspektief. Besig, die sukses van kleinveeboerdery word bepaal deur die kritiese bestuurspraktyke korrek te doen. Goeie voeding vir jong lammers is totaal verantwoordelik vir die reproduksiepotensiaal van die ooi. Kom ons kyk 'n bietjie na paargewigte van die jong ooie. Die paargewigte van jong ooie bepaal haar leeftyd reproduksie omdat eicelvorming slegs van speen tot eerste paring plaasvind. Dit word deur 'n konstante gewigstoename bewerkstellig. Die ideale paargewig vir goeie reproduserende produksie ooie moet gemiddeld tussen 48 en 51 kg wees. Wanneer jong ooie op 12 maande gepaar word, moet hulle gewig 80% van hulle volwasse gewig wees. Indien hulle op 18 maande gepaar word, moet hulle gewig 94% van volwasse gewig wees. Bogenoemde jong ooie paargewigte is nodig om produsente se plaas reproduksie en produksiedoelwitte te bepaal, naamlik 135% speen met 'n 4.5 kg wol per teelooi per jaar. As 1.35 lammer se wolproduksie teruggewerk word, moet dit na die ooi toe is dit plus minus 7.5 kg per ooi per jaar. Dit sluit nou 'n lammer se wol in. Dit is belangrik om te weet dat die ooi wat 60 kg weeg se voedingsbehoefte om 135% te speen sowat 870 kg kos is, wat die lam se kos tot speen insluit. Dit help met bepaling van draagkrag. Die uitgroei van ooilammers, dit kos baie om 'n ooilam tot by paar te kry, maar daar is ook inkomste slegs van wolkomponente wat die koste moet dra. Indien op 18 maande gepaar word, is dit 751 dae van die ooi se geboorte tot haar lam verkoop kan word. Dis is die hoeveelheid gehalte en prys van wol bepaal belangrik. Die toetreffende uitgroei van enige vroulike dier slurp baie van die direkte wins van 'n boerdery op, maar ongelukkig is die optimale eierselvorming van die jong ooi nie onderhandelbaar nie. Aangesien die lewensreproduksie en die produksie deur die korrekte bestuur bepaal word, die ooi kan op belangrike reproduksietydperke reageer, so 6 weke voor lam, meerlinge kan ekonomiese ekstra voeding ontvang. Lamdag tot 3 weke na lam, die baarmoeder herstel tydperk wat die daaropvolgende paar seisoen se besetting en lampresentasie bepaal. Indien natuurlike toestande verswak, kan met kruipvoeding self so vroeg as 60 dae gespeen word. Die ooi het dan rustyd vir meer as 4 maande voordat daar weer gepaar word. Herstel is goed en die besetting is hoog en die wolproduksie wat tot 800 gram per kop meer kan wees, is hoog. Dan net so vinnig, om die lam se behoeftes te voorsien, moet dit in die fases ingedeel word, 6 weke voor lam tot 3 weke na lam. Kruipvoeding, naspeen, jong ooi lek 18 maande paar, jong ooi lek 12 maande paar en prikkelvoeding. Opsommend, deur vir die jong dier te sorg, is die ekonomie en die reproduksie en produksie verseker. Die wilinkomste betaal vir die oefening, dit verg egter 'n kopskuif. Die sogenaamde gehardeskape het nie 'n reproduksiefabriek nie, dus minder ekonomie.

0: mens dit ten opsigte van reproduksie en produksie oor die hele leeftyd van die dier. Johan, baie dankie.
1: Ek gesels vandag met Henny van Heerden. Nou, Henny is van Jasfontein Boerdery daar by Victoria West en hulle is aangewys as die nasionale wenner besgeklasseerde skeersel in vanjaar se skeerselkompetisie. Hierdie toekenning is tydens die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Henny, goeiemôre.
2: Môre Johan. Baie dankie Johan, ek waardeer die gelukwense. Baie dankie.
1: Dis wonderlik om met hierdie toekenning wat jy ontvang het, ek kyk nou 'n bietjie hierna en ja, ons gaan nou gesels daaroor want ek is baie nuuskierig om dit uit te vind. Maar om weg te trek, vertel ons 'n bietjie meer oor julle boerdery.
2: Johan, ja, ek en my seun boer op die plaas Jasfontein, my seun Jade. Ons boer op Jasfontein in die distrik Victoria West in die Noord-Kaap. As jy weet, Victoria West is maar in die middel van die Karoo. Dit is mos nou maar die uitstekende area vir wolskaapboerdery in Suid-Afrika. So ons is baie gelukkig hierso met die goeie toestande wat ons gehad het die laaste tyd. My seun is nou die 7de geslag wat gaan met skaap boer en dan spesifiek met wolskaap. So jy kan maar sê die wolskaapboerdery is in ons bloed in. Ja, ons boer ekstensief met die gladde lyf merino. As ek nou sê ekstensief, dan bedoel ek ons het geen lande of aangeplande weidings nie. So dis altyd net op die veldtoestande wat ons skaap loop. Ons het 8 maande skeersel, so ons skeer elke 8 maande, so die 3 keer in 2 jaar pas ons baie goed by die bestuursprogram by plaas in. En dan ja, wat ons eintlik moet doen, ons produseer wol en karoolam op natuurlike veld en ja, ons probeer so naas moontlik saam met moeder natuur te boer.
1: Dis goeie nuus en die karoolam dra ons so etiket van sy eie.
2: Dis doodreg, hy het mos die unieke smaak van die Bosveld aan sy vleis gee.
1: Absoluut. En nou kom ons by die nuuskierige deel wat ek jou wil vra en dit gaan oor julle skeersel en ek sit nou hier met syfers voor my en nou wil ek begin om jou te vra. Hierdie skeersel het 'n gemiddeld van 87,65%. 'n Gemiddelde skeerselgewig van 179,85 kg en 'n totale gewig van 9712 kg behaal. Vertel my die syfers. Hoe werk dit? Wat beteken al hierdie syfers?
2: Johan, ons stuur ons wol af Port Elizabeth toe en dan gaan hulle na die woltoetsentrum toe. Die woltoetsentrum gee kriteria uit van al jou oor jou wol wat na die kopers toe gaan. En daar volgens werk die kopers op die prysbepalende faktore. So ons het baie goeie toestande gehad. Dit is hoekom ons skeersel so mooi skoon was. En ek is ook gelukkig met baie berg en randteveld wat ook goeie toestande is vir skoon skeersels as jou leegteveld wat ons noem wat baie stofindringing het. So ons skoon opbrengs op ons hooflyne was bo 70%. Dit is nou die olie wat in die wol is wat moet op die einde uitgewas word. En dit is ook 'n groot prysbepaler saam met Mikron. Ons wil jy gelukkig of ons praat van 'n happy medium wol. Dit is omtrent so by 18 mikron wat ons produseer. Dit werk vir ons in die Karoo. Dit gee vir ons 'n goeie lengte op 8 maande van die plus minus 75 mm en ja, dit is 'n groot prysbepaler. Dis die twee groot prysbepalers is maar jou skoon opbrengs en dan jou mikron van jou wol. Nou die ander prysbepaler is jou koëffisiënt van variasie wat hulle van praat in jou wolstapel. Daarvoor het ons 99,5% gekry, jy streef na 100% toe, so daar is ons so 0,5% af van die ideaal af. Dit is nou al die vesels in die wol wat bo 30 mikron, dit is die veseltjie wat jou begin krap, so jy wil so min as moontlik van hom in jou wol hê. So ons praat hiervan, jy kan sien die wol is baie mooi suiwer, so dis ook om ons 99,5% koëffisiënt van variasie daar geslaag het. Ons glo glad nie aan kruisteling nie. Ons bly so ver as moontlik van kruisteling al weg. Ons sien nie die nut of die sinne aan vir kruisteling nie, want met die gladde lyf merino bemark ons ook net so goeie slaglam van die veld af. Dan die verdere ding, Johan, wat ook 'n prysbepaler is jou materiaalinhoud in jou wol. Dit is nou jou stokkies, jou blare, jou stof ensovoorts wat nou die stofindringing op jou wol is. En daar het ons maar 1% gehad wat 'n baie goeie ding is. Ek dink dit is ook die as gevolg van die goeie toestande wat ons gehad het, die goeie reën wat ons gehad het, die minder stof in die Karoo. So het alles het saamgewerk om die goeie opbrengs van die wol daar te hê. En dan in die droogtejare praat ons van jou treksterkte van wol, hy begin tenger raak. Dan begin jou wolvesel begin te breek. Hulle meet dit in Newton Kilotex, meet hulle dit en jy wil hom so graag hier rondom 40 hê, want dan is jou wolstape lekker sterk, hy breek nie maklik met die spinproses nie. En ek dink daar het ons 39 gekry, so dis ook 'n baie goeie maatstaf van die wolse gehalte. So Johan, oor die algemeen, dit was 'n mooi gesonde skoonskeersel gewees.
1: Dis goeie nuus. En die dan 'n laaste vraag, wat beteken goed geklaste wol vir die wolbedryf?
2: Johan, ek dink op die einde van die dag spoel het deur na die eindverbruiker toe. Jy weet, ons eindverbruiker sit op die een, dis die een wat die materiaal maak. Hy sit in China en hy sit in Italië, die wolkopers koop vir hom wol hierso en het word verskeep na hulle toe en hy moet die materiaal maak vir die, waarvan die pakke klere gemaak word. En jy weet, die wol moet nou, dit moet gewas word, daai olie moet uitkom, dit moet gekam raak en gespin raak, nou word dit in tops gemaak, dit is daai bolle wol wat mens baie keer sien, waarvan die gare gemaak raak, waarvan die pakke klere gemaak raak. So ek dink, as daai goeie geklasseerde wol by daai eindverbruiker aankom, dan is hy wat die premie bepaal wat hy bereid is om vir die wol te betaal. So ek dink tog, daar moet 'n waarde aanwees in 'n goed geklasseerde wolskeersel.
1: Ek dink jy kan agteroor sit en baie trots wees op hierdie uitslag wat jy gekry
2: het. Hey, baie dankie Johan, ek waardeer dit.
1: Jy is wonderlik om jou te gesels vanoggend en sterkte daan Victoria Wes.
2: Baie dankie, is baie nat, ons geniet dit baie hierso.
1: Ah, sy, dis Henny van Heerden daar van Jasfontein boerdery in Victoria Wes wat so lekker gesels vanoggend en sommer met hierdie wonderlike toekenning wat hulle ook ontvang het tydens die nasionale wolkweek.

0: professionele veekundige en teelvoer konsultant Richard, goeiemôre. Goeiemôre. En vandag wil ek vir jou vra, mielieteelvoer, wat sou jy sê, gehalte of opbrengs?
1: Ja, Johan, dis 'n great vraag. Jy weet, die boere is geneig om in die geval van mielieteelvoer opbrengs vir te jaag. Daar's ook die sogenaamde, verskoon die Engelse term, bragging rights van opbrengs, né? Wat daar ook kan sê, joh, maar ek het soveel ton afgehaal en sovoorts en dit het nou maar 'n drywer geword vir sukses, wil ek amper sê, in die wêreld van mielieteelvoer. Die een groot rede ook natuurlik daarvoor is omdat dit jou vaste koste afbring vir alles jy kontrakteurs gebruik, want dan natuurlik as jy 'n per hektaar tarief het, maar jy haal meer tonne per hektaar af, dan kom daai koste van jou af. Maar ons moet gaan kyk na die kwaliteit wat jy daar gaan stroop, want ons diere, die herkouers vir wie ons hierdie kuilvoer moet gee, het beperkte rumenspasie. Ek praat nou van hoë produksie diere, nee, of dit dan nou 'n melkery of 'n voerkraal of 'n afronding scenario is. Enige bees kan net soveel vreet van sy liggaamsmassa per dag, dit weet ons tog. En vir die grootte en die ouderdom van die dier het ons 'n sekere grootte rumen, die groot mens, wat inname ook beperk. En ons het net soveel ure in 'n dag. En dan is daar nou faktore soos die herkou van voer wat moet plaasvind. En dit hang natuurlik ook af van hoe veselagtig die rantsoen is. Maar ons weet ook, beeste en skape moet herkou. Onthou, herkou is die hooffunksie wat die rumen buffer, met ander woorde die speeksel wat uit herkou uitkom, is die buffer vir die rumen. Dit maak dat rumen nie stierpens kry nie. En dis hoekom ons in die eerste plek vesel vir beeste voer. So vesel is belangrik, maar as ons dan nou wil hoë produksie uit 'n dier uithaal, dan moet ons besef dat die voer wat ons voer, en ek praat weer, is nou nie net van kragvoer, die totale inname van die dag, of dit nou in 'n gemengde rantsoen is, of dit nou deels weiding, deels kuilvoer in 'n bak, deels pille in die stal, wat ook al, die totale inname van die dag is net soveel. En as ons dan die geleentheid het om in die soveel kilogram kuilvoer wat daai dier kan vreet vir die dag, byvoorbeeld dan meer kwaliteit in te sit. Met ander woorde, hoër stysel, beter verteerbaarheid, laer vesel in daai komponent van die mieliekuilvoer, kan jy eintlik verder gaan met die produksie, kan jy meer uit daai dier uithaal. Nou dit sal ons natuurlik nou nie doen ten koste van 'n gesonde rumen nie. Ons het nog steeds genoeg vesel nodig, maar mieliekuilvoer is hierdie wonderlike gewas wat eintlik in der waarheid altyd genoeg vesel het in balans met die stysel. So, as ons nou nog ander rivoerbronne vir daai dier voer, het ons eintlik 'n ongelooflike goeie situasie en 'n baie goeie geleentheid om daai dier se rumen gesond te hou en dan 'n baie hoë produksie vlak uit daai dier uit te haal. So ek dink die boodskap is dat opbrengs is belangrik, want dit is een van ons koste drywers om ons vaste koste af te bring, maar dat die kwaliteit, die gehalte, die nutriëntdigtheid per kilogram van jou voer is net so indien nie meer belangrik nie, omdat wanneer ons die voergeleentheid het om 5 of 8 of 20 kilogram afhangend van die dier en die produksievlak kuilvoer per dier per dag te kan voer, dan kan ons meer nutriënte in daai kilogramme indruk en ons kan verder kom met daai voer en ons kan meer winsgewend wees.
0: Richard, moet dit alles in ag geneem om af te sluit, watse boodskap het jy vir die produsente?
1: Mieliekuilvoer bly een van jou beste gewasse wat jy kan plant vir kuilvoer. As jy gaan kyk na nutriëntopbrengs per hektaar, dink ek is dit een van jou beste keuses. So as jy kan mielies plant vir kuilvoer, was dit altyd jou keuse om dit te doen. En ek dink die boodskap daarmee saam is, plant hom asof jy wil groot hoeveelheid graan stroop. Moenie suinig wees op kunsmis nie. Hou jou plante gesond, hou jou lande skoon van onkruid, en dan het jy 'n wenresep om die beste moontlike mieliekuilvoer te maak wat jy kan.
0: Altyd lekker om met jou te gesels. Baie dankie vir hierdie kosbare inligting wat jy met ons deel elke maand.
1: Dis lekker vir my en Johan, is 'n groot plesier. Dankie.
0: Dis Richard Venter. Hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant.
2: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoerkonings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
0: Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Santam. Ek sels met NC Engelbreg. Nou, NC is een van die studente wat getaak is met die monsternemingsproses in Plaas Media se Santam Nasionale Kuilvoer Kompetisie. NC, goeiemôre.
1: Môre Johan, hoe gaan dit?
0: Baie goed, dankie, en jy?
1: Goed, dankie, kan nie kla nie.
0: Wonderlik. Jy was betrokke met hierdie monsterneming. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Hoe het julle te werk gegaan? Hoe werk die dinge? Wat was jou ervaring?
1: Ja, so ons was twee studente gewees, twee nagraadse studente van Tikkies gewees, en Richard het ons genader en Plaas Media het ons genader om die kompetisie te doen. Dit is 'n jaarlikse ding wat hulle ons vra om te doen. En ons werk as die twee studente is om die landplattery en monsters te gaan trek by verskillende boere reg oor die land, elke liewe provinsie. Daar's die eerste deel van die kompetisie wat ons doen is net die haver in die winter gewasse wat ons doen, wat ons trek, en dan later in die jaar is dit net die groot mielie en sorghumkuil voor wat ons trek. En ons boer nou boorgate in die bankers, soos hulle dit nou noem, en ons vra die boere al die inligting rondom die kuilvoer, wanneer dit geplant was, hoe dit geplant was, met watter masjien, wat se inokulante hulle gebruik het, en dan vat ons nou 'n sampeltjie by verskillende dieptes en dan vries ons dit en ons aan die einde van ons tripie dan stuur ons dit in na die laboratorium toe. Dan so kry ons die resultate terug en ja, dis nou wat die aan die einde van die jaar dan of gelyk hulle nou die resultate en dan sal hulle nou wenner van verskillende kategorieë. Die daar's paar verskillende kategorieë. Daar's vir die bale, daar's bale wat hulle toets, daar's die bankers soos ek gesê het, en dan is daar ook natuurlik die silo bags. En almal val in 'n verskillende kategorie en elke gewas val ook in 'n verskillende kategorie. So ja, dis omtrent die storie.
0: Oor hoe tydperk gebeur al hierdie monsterneming, die hele proses waarmee jy besig is?
1: Die eerste enetjie wat ons in April doen is op die klein gronde en hawers is net so week lank en dis meestal nie winter reënval gebied daar in die Kaap. En dan die groot ene wat ek van gepraat van die mielie en die sorghum is omtrent 'n hele maand, selfs 4.5 weke partykeer, wat ons so 60 samples trek. En ons spandeer omtrent 'n week in die Kaap en ja, omtrent 'n week in elke provinsie, waar ek sê.
0: En sê, jy is nou so besig gewees met hierdie monsterneming en al hierdie dinge met die kuilvoerkompetisie. Wat swaat jy?
1: Ek swaat veekunde. Ek is nagraads met my MSc in veekunde besig.
0: En hierdie is vir jou 'n interessante ding om te doen.
1: Definitief.
0: Veekunde in die voerloop saam.
1: Dit is presies dit, en hulle vra altyd vir nagraadse veekunde studente om hierdie te doen, omdat dit is totaal dis ervaring vir ons. En ek moet sê, ek dink ek het baie daai uit geleer en dit is in my veld en ek gaan dit verseker vorentoe kan gebruik.
0: Dit was lekker om met jou so vinnige geselsie te hê en om te hoor wat is julle betrokkeheid ook by die monsterneming by die kuilvoer kompetisie. Maar sterkte daar met jou.
1: Baie dankie, Johan, self aan daai kant.
0: Dr. W.A. Lombard het die onlangse RPO Vrystaat Kongres in Bloemfontein bygewoon en daar met die nuut verkose voorsitter Pieter Meyer gesels.
3: Ek praat hier so met Pieter Meyer, hy is vandag gekies as die voorsitter van Vrystaat se RPO. Pieter, vertel ons net asseblief van waar af jy kom en so 'n bietjie van jou agtergrond.
4: Ag, dankie vir die geleentheid. Nee, dis 'n groot voorreg. Ek kom daar van Lindley distrik af. Ek boer met bees. Ons is stoetboere met Simbras en dan het ons 'n toetsstasie en ek saai so 'n bietjie.
3: Ek's baie nuuskierig om uit te vind jou termyn as voorsitter. Wat is van die doelwitte wat jy daar wil stel?
4: Groot fokus vir my vir die RPO vir die volgende termyn is om veral in die Vrystaat is om die RPO Vrystaat weer relevant te maak by die produsente. En Dit beteken ons moet biosekuriteit in plek kry. Dit beteken ons moet marktoegang vir ons produsente kry en ons moet die vermoë hê om deel te neem in die waardeketting. So as ons as Vrystaat RPO by daai doelwitte kan uitkom, dan dink ek het ons baie werk gedoen. So vir die volgende paar jaar is dit waar ons wil skoei en ons wil regtig kyk of ons nie vir die produsent meer randwaarde in sy sak vir elke kilogram geproduseer te kan kry nie.
3: En dan het ons ook nou vandag julle kongres gehad. Vertel my asseblief wat is van die punte wat uitgestaan het vanaf die sprekers van die paneelbespreking?
4: Die paneelbespreking was baie interessant gewees. Dit was baie interessant om die verskil tussen verskillende virustypes by Dr. Lani te hoor. En dan ook by Dewald van die RMAS wat vir ons mooi verduidelik het hoe die RMAS al vir ons as ledeorganisasies, die RPO is een van die RMAS ledeorganisasies, gewerk en wat kon ons regkry. En dan om by oom Benny van TLI te hoor dat, jy weet, ons moet saamwerk en ons moet eienaarskap vat van die probleem. Jy weet, en dan het Kobus Bester met ons gepraat oor hoe lyk voeding en ontwikkeling van 'n kalf as gevolg van voeding en wat kan ons daarmee saam doen en wat kan jy doen om seker te maak dat jy gesonde kalvers het. Ek dink regtig die produsente het 'n klomp vrae na die tyd gehad, spesifiek met die paneelbespreking en ons moes hulle terughou. So dit was regtig 'n merkwaardige kongres.
3: Ja, ons kan jou geluk wens op die kongres en dan ook baie sterkte en voorspoed vir jou termyn wat voorlê.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: En nou is Dr. W.A. Lombard aan die woord en hy gesels oor Mei maand se landboumarkte.
3: In die maandverslag vir Mei 2026 sien ons dat die geelmetieprys daal met sowat R120 per ton deur die loop van die maand, waar dit die maand afgeskop het teen sowat R3435 en afsluit teen R3315 per ton. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand teenoor die Amerikaanse dollar versterk het met sowat 35 sent en sluit die maand af teen R16.27 vir 1 Amerikaanse dollar. Die rand het ook versterk teenoor die euro met sowat 54 sent en sluit die maand af teen R18.93 vir 1 euro. As ons kyk na die inflasiesyfers, sien ons dat die verbruikersprysindeks gestyg het met sowat 4% gedurende April. En as ons kyk na die produsenteprysindeks, het dit gestyg met 4.8% vir April 2026. Die prima uitleenkoers is verhoog met 0.25% tot 10.5%. Dit was aan die einde van Mei. As ons dan oorgaan na die vleispryse, sien ons dat die gemiddelde pryse van al die klasse B's vleis het gestyg gedurende Mei 2026. Eerstens kyk ons na A2 B's karkasse wat styg met sowat 75 sent per kilogram, waar die vorige maand gestaan het op sowat R61.42 per kilogram, styg dit tot R62.17 per kilogram. As ons kyk na klas B karkasse, styg dit met 39 sent tot sowat R57.96 per kilogram. As ons kyk na die gemiddelde prys van klas C karkasse, styg dit met 1 sent per kilogram tot R57.21 per kilogram. Waar die speenkalfprys betref, styg het met sowat 18 sent en eindig Mei maand af op 'n gemiddelde prys van R42.51 per kilogram. As ons oorgaan na die skaapvleispryse, sien ons dat daar aansienlike versterkings was in die verskeie pryse. Die gemiddelde prys van klas A2 skaapkarkasse styg met sowat R7.25 per kilogram tot R106.93 per kilogram. As ons kyk na B2 skaapkarkasse, styg die prys met R3.19 per kilogram tot R79 per kilogram. As ons dan oorgaan na seegrade, styg die prys met R1.29 per kilogram tot R77.20 per kilogram. Die speenlamprys styg ook tot en met R50.80 per kilogram, wat 'n versterking van sowat R2.65 per kilogram was. Nadat ons die afgelope paar maande gesien het dat die varkvleispryse redelik sywaarts beweeg het, het ons gedurende Mei gesien dat daar 'n daling van sowat R1.97 per kilogram was, en dit het veroorsaak dat die pryse gedaal het tot met R37.48 per kilogram.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot morgenoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Dit is hoogtyd dat ons vennootskap vier.
1: Die bottel wyn is amper ouer as ek.
0: Skink asseblief, is daar 'n spesiale geleentheid.
1: Goed. Ek drink nie eintlik in die dag nie, maar dit is 'n spesiale geleentheid.
0: Ja, sal ons klink op 'n winsgewende vennootskap. En my nuwe sekuriteitsstelsel wat geïnstalleer is in perfek werk. Dankie vir al jou moeite, Winsen.
1: Op by superpartner in goeie besigheidsjare.
0: Daar gaan hy.
1: Gesondheid.
0: Kom, ons sit 'n paar minute hier op die tuinstoele. Is lekker koel hier.
1: Ja.
0: Ek wou nog vir jou sê, my prokureur het gebel.
1: Ek kan amper raai waaroor.
0: Hy is Kleinbult toe ontbied.
1: Ja, ek het die prokureur op Kleinbult gesê, ek verkies om deur Miss Juliana se prokureur te werk.
0: Ja, dat was slim van jou. Ek verstaan nie, hierdie Koevoet Breinders het al 100.000 rand aan jou nagelaat.
1: Wat ek nie wil hê nie. Want dit sê dankie, hier is geld omdat jy my gehelp het om op parool uit te kom. En dis nonsens. Ek ken nie die man van geen kant af nie.
0: Wel, jy kan in elk geval van die geld vergeet. Die polisie is van plan om die erfgeld as gesteelde geld verklaar te kry en dit te konfiskeer.
1: Blaam my nie.
0: Ek moet sê, ek was nogal verbaas om te hoor dat die Koevoet so baie van Shirley Adams dink. Uit 'n oorgrote meerderheid van sy geld aan haar nagelaat.
1: Hy het die 3 maande wat hy op Maresburg was in die woonstel langs haar gebly. Dis nou voor sy 'n nuwe woonstel gekry
0: het. Ja, maar dit beteken Shirley het in die 3 maande se tyd 'n engse indruk op Koevoet gemaak.
1: Ek weet sy het hom so af en toe Kleinbult toe gevat. Nou weet ek dit was om by die prokureur uit te kom.
0: Ek hoop nie sy sit haar hart op die geld nie, want soos ek by my prokureur verstaan, het die polisie klaar hulle hake vasgekap oor daardie erfgeld.
1: Dis nie die groot probleem nie. Die eintlike probleem is, Maresburg gaan my en Shirley lelik gaffel.
0: Maar hoesoe?
1: Omdat die dorp nog meer as tevore gaan glo, ons twee sit agter die bankroof.
0: Ons dorpenaars floreer op skinnernies. Jy kan jou maar regmaak vir 'n tuiggesprek met die kaptein.
1: Ek wag daarvoor.
0: As hulle net die skurk of die skurke wil vastrap wat Koevoet met die bankroof gehelp het, dan sal al hierdie kinderstories vinnig oorwaai.
1: Maar jy dink so, Ms. Juliana.
0: Ek glo so. Maar dit klinkie vir my, daar's baie sukses op die misdaadfront in Maresburg nie.
1: Nee, van het Fanny Manders vermoor is het of het net slechter op die dorp geword het.
0: Ja, kyk hoe het ek deurgeloop onder die skurke.
1: Ek kan nie glo, niemand het gesien toe misse motor aan die brand gesteek is.
0: Ja, wat sê jy van my bure ook aan die straatse kamera? Die een wat net mooi stikkend is toe daar by my huis ingebreek word.
1: Hulle het my gebel. Ek werk môre by hulle. Hulle hele security system moet ge-upgrade word.
0: Is net jammer hulle dit nie vroeër laat doen nie.
1: Die dag stap aan. Ek moet by die huis kom.
0: Ek het alles wat ek jou skuld in jou bankrekening inbetaal.
1: Ja, dankie, Miss Juliana. Ek het gesien. Die SMS het deurgekom.
0: Ek sit nog 'n bietjie in die tuin. So warm. Mense is lus vir niks nie.
1: Maar geniet dit. Maar ek moet gaan.
0: Ons praat weer.

0: Oh, kom ons ekkie verbaas nie.
1: Genade, ek dog jy kom die huis toe nie. Kom jy altyd so laat by die huis?
0: Oh, ek moes eers 'n paar goedjies vir my kombuis koop. My kaste is leeg.
1: Net jammer, jy kon nie jou erfgeld gebruik vir jou inkopies nie.
0: Ja, toe. Ek wag die hele tyd dat kaptein my bel en my polisiestasie toe sammens.
1: Daar's 'n amptelike verklaring van Koevoet dat jy hom gehelp het om op parool uit te kom.
0: Nee. Dit confirm dat iemand my briefhoof en my naam gesteel het. Als net om my te vreem dat ek die gemors gehelp het.
1: Jy is nogal slim van dit jy Juliana as 'n prokureur begin gebruik het.
0: En kaptein weet goed, jy mag nie met my praat as my prokureur nie bystaan nie.
1: Goed. As jy dit meer geniet om met my in die aanklagkantoor te gesels, sal ek hom bel en julle polisiestasie toe laat.
0: Oh, ek het baie werk om te doen. Daar is zero zilch wat ek kaptein kan vertel. Ek het amper van my stoel afgeval toe die prokureur op kleinbeeld my van die erfgeld vertel.
1: Ek koop nie jou onskuldige vroomstories nie.
0: Nou, kom praat kaptein nie liever met Shirley Adams nie. Ek dog, ek slik my klein tongetjie in toe ek hoor die sleg Koevoet gee al sy geld vir haar.
1: Sy sal haar beurt kry. Sy het Koevoet daarmee gehelp om uit die tronk uit te kom nie.
0: Dis exactly hoekom kaptein nie vorentoe gaan om misdaad baksla te gee nie.
1: Stadig nou.
0: Nee, kaptein se kop hak te maklik vas by een ou dingetjie. Dis of kaptein nie kan wyd kyk nie.
1: Wil jy my vertel hoe ek my werk moet doen, meneer Vogel?
0: Ach, kaptein, ek weet ek is nie die guilty party nie. En hoe meer kaptein se kop by my vashak, hoe meer weet ek, kaptein gaan nêrens kom met die investigation nie. Jy gaan net al in die ronde bly maal en maal.
1: Hoekom bly jy nie liever by jou swyswerk en los die polisiewerk vir my nie?
0: Nou, dis fyn met my. Maar as ek swys, haak ek nie by een plek vasie. Ek swys vorentoe, na 'n punt toe.
1: As ek by my punt vorentoe kom, sit jy met jou bas in die tronk, soos Koevoet Breinders vir 20 jaar gedoen het.
0: Ja, laat ons maar agree om te disagree.
1: Ja, ek loop liever voor ek die verkeerde ding sê. Jou prokureur sal vir my hoor.
0: Ja, dat weet Vincent Vogel maar al te goed.

0: Dankie dat ek mag gesels.
1: Dis lank jy weet, jy praat hier weer met Vincent Vogel, sonder dat my prokureur teenwoordig is nie.
0: Dan onttrek ek hom en die prokureur dag na dag uit hulle werk en ontbied hulle polisiekantoor.
1: Doe dit. Ons gaan ons nie deur jou laat boelie nie, kaptein. Hoekom lig jy my nie liever in oor die vordering wat jy met al my sake maak?
0: Ek probeer.
1: Ek luister.
0: Ons het inligting. Die Street Ninjas, die bende wat so bedrywig is op Maritzburg, was betrokke by die verwydering van jou plakate en die aan die brandsteek van jou motor.
1: Nou, daar's 'n hele paar bendelede. Julle weet nie presies wie die belhamels was nie, maar
0: nee, dit was nog altyd die probleem om die bende suksesvol te vervolg. Jy kry nie altyd op die man af inligting nie. Maar ons het begin om van die bendelede te ondervra.
1: Ek en jy weet, die Street Ninjas is nie die pionne op die skaakbord. Maar die groot vraag is, wie het hulle gehuur en wie het hulle betaal om my plakate te steel en aan die brand te steek?
0: Dis presies wat ons probeer uitvind.
1: Nou hou op om my venoot te tuister en fokus op die regte skurke.
0: Verskoon my, maar ek bly wonder, hoekom het jy so 'n sagte plek vir Vincent Vogel?
1: Kyk, ek het gesukkel en hard gewerk om te kom waar ek is in die lewe. Dit is lekker om iemand met potensiaal te sien en om te help ontwikkel. Ek voel net so oor Nettie van Potpourri. Ga jy haar ook nou begin lastigval met jou ongure vrae?
0: Ek doen net my werk.
1: So hoor ek, maar met min sukses, verstaan ek. Hoor die kaptein, jy moet my nou verskoon, ek moet ry vir my volgende vergadering.
0: Sterkte!
1: Nee, dis wat ek vir jou moet sê, sterkte! Ek hoop as ons mekaar weer sien, het jy vordering om te rapporteer, kaptein?

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Jy kan nou die jouste as die buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: Corbett was not easy.
1: Great Scott!
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petrin in by die sikaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblijft. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: that was not me.
1: Great Scott!

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: voelde of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou en baie welkom by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees. 'N Maandag, 'n splinte nuwe week en 'n splinte nuwe dag. Lekker om saam met jou te wees hier met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Altyd 'n voorreg om agter die mikrofoon in te kruip en ek hoop en vertrou jy kuier net so lekker saam met ons al die heel dag hier op jou stasie, jou gunsteling radiostasie. Ons bring vir julle weer die verkeer, ons maak 'n draai in broer musiek wêreld. Ons speel bietjie liedjie, bietjie later en ons kyk wat om nou gaan op die paaie aan en geselsheid oor dietjies en daaitjies. Heerlik om saam met jou te wees. Hartelike goeiemôre Suid-Afrika, middag Suid-Afrika en die res van die wêreld.
2: Jou stasie.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967. Jou stasie, weer.
3: Hey, kom ons loer gou wat maak die weer sake vir môre Dinsdag natuurlik die 23ste Junie. Pretoria 6:20 bewolk met sonskyn. Johannesburg 6:17 bewolk met sonskyn. Môre in die Kaap reën dit op 17 grade, 14 in die oggend. Durban 'n heerlike sonskyn dag op 24, 17 in die oggend, maar die reentjie wat val in Bloemfontein op 19 grade, 7 in die oggend. Polokwane 7:22, Appington 10:21, sonskyn daar. Port Elizabeth 15:20, bewolk met ligte reën en so in Oos-London ook 16 met 'n maksimum van 25, bewolk met ligte reën. Daai het jy dit Kaapstad môre 17 reentjie wat op pad is.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Vrijs nou ingeskakel, 13, 14 minuut oor 2 in die middag, jy is op van die pad, saam met my Roy, ons keier elke middag maandag tot vrijdag, keier ons tussen 2 en 4 vir ons oorgee aan Hein van Wyk, wat vir jou huis te vat, hier op van die pad, en lekker om saam met jou te wees, en soos ek gesê het, ja, maar net hierna gaan ons vir jou verkeer bring, en kyk wat op die paaie aangaan, van nou eers Jan Blom met Sondag Labber.
4: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: lekker gaan haal.
1: Daar sê lekker muziekjes al daarvol met jou 26 met door 2 in die middag hier op Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees. Nou, hier is een bargain der bargains vir julle. Moet nie hierdie ene misloopie tot die 2 juli. Ek is so pas verwittig dier Q4 Garage. Amal, ons borg natuurlijk is daar by Labelweg, Stikland. So gaan we ondersteun vir Nicole. Van morgen af is het 80 cent per liter op diesel goedkoper. So jy gaan het nergens kry vir 29.44 nie. Ok, 80 cent per liter goedkoper. En elke sondag tot die 2 juli is dit R1.30 per liter af. Met ander woorde, dan gaan jy die diesel kry vir R28.94. So daar het jy dit. Van morgen af, die 23 juni, tot die 2 juli, slegs op diesel, 80 cent per liter, maandag tot saterdag afslag. Met ander woorde, die diesel staan op R29.44, en dan op sondag kry jy R1.30 per liter afslag, en dan is die diesel R28.94. Nergens gaan jy dit kry nie, gemaak jylle tanke vol, maak seker, laat jylle inspring voor het voorbij is, en dit kan nog wel een lekker besparingkie wees. 28 met oor 2, ons gaan luister na Gerard Stein en Liesel Pietersen met Karolienkie, net daarna betaal ons die rekeninge, en dan gesels ons verder.

0: Vakans. Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

0: geborgd deur Namibian Clearing Agency.
1: Ek luister na jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royes met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious Minds.
1: Hartelijke goeiemiddag. Die waarnemende minister van politie, Verhos Kasalia, vergader vandag met die minister van verdediging, Angie Motshekga, by die Gautengse politie se hoofkantoor in Johannesburg. Die doel van die vergadering is om duidelikheid te kry oor die veiligheidsstrategie vir beplande landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers op 30 Junie. Groepe insluitend Maats dreig om die land tot stilstand te bring om strenger optrede teen ongedokumenteerde buitelanders te eis. Vandag se vergadering volg na samensprekings deur minister in die Veiligheids-, Justisie- en Misdaadvoorkomingsgroeping by die Unie gebou in Pretoria. Die regering het reeds aangedui dat pogings verskerp word om wet en orde in te handhaaf in die aanloop tot die beplande betogings. Dan ambtenare in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal sê intussen die aantal ontwortelde Malawiese burgers is besig om skerp toe te neem. Dit volg nadat 'n 29-jarige Malawiese burger Vrydag dood is nadat hy in die Jika Joe informele nedersetting aangeval is. Honderde buitelandse burgers het volgens berigte uit hul huise gevlug en soek skuiling in die kerke en moskeeë. Malawiese ambtenare het in beroep op die regering gedoen om bykomende tydelike verblyf in die Pietermaritzburg beskikbaar te stel om die vrywillige repatriasie proses te bespoedig. Tydelike verblyf vir buitelanders is tans slegs in Durban beskikbaar. Dan die voorsitter van die Matlanga-kommissie, regter Moyesele Matlanga, het 'n aansoek toegestaan om die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, se getuies onbepaald uit te stel weens ongesteldheid. Hy het egter beslis dat getuienisleiers steeds die inhoud van Wyk se verklaring en bewysdokumente op rekord sal plaas. Van Wyk sê, sy regsverteenwoordiger Sandy Du Plessis het vroeër aan die kommissie gesê en psigiater het aanbeveel dat hy in die Jacaranda hospitaal opgeneem word om behandeling te ontvang vir paniekaanvalle. Van Wyk word in getuienis voor die kommissie verbind met die vermeende kartellid Fusimuzi Kat Matlala en die geskorste adjunko van Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanasi. Hy sou vrae moes beantwoord oor die omstrede 360 miljoen rand se polisiekontrak wat aan Medicare 24 toegeken is. Dan die verkiesingskommissie sal vanmiddag 'n media konferensie hou om terugvoering te gee oor die uitslag van kiesersregistrasie die naweek. Dit volg op die afsluiting van die nasionale registrasieveldtog. Die veldtog vorm 'n deel van die voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die OVK se hoofverkiesingsbeampte, sy Mamabolo, sê voorlopige syfers dui daarop dat registrasieaktiwiteite die 1 miljoen merk oorskryf het, met talle jong mense wat vir die eerste keer geregistreer het. Dan ten slotte, 3 mense is in Frankryk dood weens gesondheidsprobleme wat deur buitengewone hoë temperature veroorsaak is, te midde van hittegolftoestande in groot dele van Europa. Bykans 2700 skole in Frankryk het aangedui dat hulle vandag sluit of hulle roosters aanpas nadat rooi hittegolf waarskuwings vir in 49 van Frankryk se 96 streke uitgereik is. Temperature in Bordeaux in die suidweste van Frankryk sal na verwagting vandag tot 43 grade Celsius styg. In Spanje is 'n rooi waarskuwing vir San Sebastian uitgereik waar 40 grade Celsius vandag voorspel word, wat bykans dubbel die historiese gemiddeld vir die tyd van die jaar is. 'N Rekordtemperatuur van 39 word ook in Madrid voorspel en 37 in die Italiaanse hoofstad Rome. Dis die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Minds.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Yusselberg Vlakte today on
2: 082-334-2778.
3: Oh, as jy niks het om te doen, die 26ste Junie nie, die NG Kerk Brakkeveld Westgemeente hou 'n heerlike wintersop verkoping, en daar is pannekoeke vir R9 elk, en heerlijke bord sop met brood vir R25, jy gaan het van ergens vir die prijs kry, jy moet jou bestellings insit voor die 22ste Junie, so maak gauw en spring vinnig, dit gaan natuurlijk daar ook verkoop word, pannekoeke kan vooraf bestel word ook, soos jy weet, pannekoeke is altyd een groot treffer, so maak maar seker dat jy ook kry die goed verkoop elke keer uit, Rihanna kan jy skakel by 072-618-6147 of aandrui by 082-934-2002 so daar hier het right, moet nie vergeet, die by 20 oor bring ons vir jou, jou Biekie Liekie
4: Biekie Liekie.
3: Nou, dis die gedeelte waar ek vir jou so'n gedeeltekie uit die liekie speel. Jy sê vir my, Royes, ek ken die liekie. Die liekie sy naam is dit, en die kunstenaar sy naam is dit. So, eerst een, wat het recht krijg, krijg breaking rice, en hy kan die liekie kies wat hy wil hoor, en ek speel het vir hom. So, daar het jy dit, volgende op die speelhuis, Vleisvreters, Adam Tass en Niels Somer, Steve Hofman en haar naam het, hoe voel jy nou?

0: Marula Media se Raad Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Baie dankie Cecilia wat sê hallo lekker musiek hierdie radio afgelaai wonderlike nuus, jy moet elke dag in jou motor lekker luister. Nou natuurlik tyd vir ons bietjie liedjie.
2: Bietjie liedjie.
1: Right, kom ons kyk op wat slim mense ons het. Hierdie is die gedeelte waar ek vir jou so kort snippet speel van 'n liedjie en jy sê vir my onmiddellik, Roy, dit is die persoon wat dit sing en dit is die liedjie se naam. So hier is jou eerste gedeelte wat jy kan luister van hierdie liedjie.

Baie Gerrit, dit is jou bietjie vir vandag. So as jy die antwoord het, WhatsApp het onmiddellik vir my na 066-594-4248, 066-594-4248, of laat weet vir my op TikTok. Roy is hierdie is die kunstenaar en dit is die liedjie se naam, jy het hom gehoor. Ons gaan luister na Wouter van Venter, Here maak dit Kersfees, net daarna gee ek jou die leidraad as niemand dit nog gekry het nie. Here maak

0: Dis Klapke van Wouter van 'n Vent. Here maak dit Kersfees vir die diere. Ja, ons is tans besig met Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Ek het vir jou leidraad gespeel, geen persoon. Het lyk my, ek het julle vandag, so, ek gaan vir jou so bietjie meer speel. Hierdie is 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar, baie bekend, verskriklik, een van die top kunstenaars in die land. En ek gaan vir jou sê, hierdie liedjie is in die 80's uit, groot treffer gewees, daar is ook 'n film daarvan gemaak. So hier is so bietjie meer van hierdie liedjie, kom ons kyk, wie kry hom nou?

0: Daar sê lekker muziek vir jou hier op jou stasie. Ons gaan die rekeninge betaal net daarna ons nationale lied van Suid-Afrika en Namibië, die Afrikaner, ek hou my sirkel klein. So moet nie dit mis nie, net hierna, ons gaan net eers die rekeninge betaal en dan daarna sal ek vir jou die wenner, ons het 'n wenner, ons het wraggies 'n wenner, van die Bikkie Likkie bring.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuis op www.tspoppeltekens.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian clearing agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Daar sê ons nationale lied, die Afrikaner hou jou sirkel klein. In elk geval, ons is bezig met Bikkie Likkie.
0: Bikkie Likkie.
1: Ons het een wenner vandag, net een inskrywing, en hy is 100% reg. Baie, baie geluk aan, kom ons, waar is ons aan een klap? Renier Kleinhans, baie geluk. Renier, jy kry die bragging rights, en as daar liekie is wat jy wil hoor, kan jy vir my vinnig deurstuur, is amper groet tyd, so jy kan vir my WhatsApp stuur, en net vir my sê, Royce, ek wil graag hierdie liekie hoor, en dan kan jy hom gespeel kry. Ons liekie vir die dag is... Niemand ander is die welbekende Steve Hofmeyr met Agter Elke Man.

Als hy, dis jou bykie dikkie vir vandag en ons breiking reis na Renier toe. Laat ek net gou sê, Renier Kleinhans, ja, Renier Kleinhans. En hy het gevra vir hoe ouer ek word van die Afrikaner. So dis waarmee ek vir jou uitspeel, net daarna groet ek jou. En ja, dan groet ek jou daarna.

Daar sê 4:15 in die middag tyd vir my om te sê totsiens, baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Hierdie maandag is sommer kort geknip en met die heerlike geselskap van ons luisteraars. Baie dankie vir ons borg, Namibian Clearing Agency, wat dit moontlik maak vir ons. Van my of Roy, ek sien jou morgen weer stiptelik om 2:00, dan maak ons so. En dan speel ons weer heerlik saam met jou. Van my af, maak dit 'n awesome dag wees. Cheers.

feeste van die 70s. Dagtags. En die 90s.

Zadelijke goedemiddag aan jou. Mijn naam is Hein. Ons kijk naar dit wat gebeurt in Junies om 4 vanmiddag. Blijf geskakeld. Vanmiddag in Junies, die getuienisleier Matthew Cheskelson het aan die Matlange Commissie gesê dat WhatsApp-boodskappe tussen die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartel het Woesimusi Cat Matlala dui op moontlike betrokkenheid by dwelmverwante bedrywighede. Cheskelson sê die boodskappe tussen die Van Wyk en Matlala sluit beeldmateriaal in van kokaïen blokke wat met die woord prestige gemerk is wat geweeg word. Hy sê die forensiese wetenskaplike of wetenskapslaboratorium het aan die kommissie bevestig dat hy in juli 2021 'n kokaïen ontvang het wat ook met die woord gemerk was. Onderzoekers kon echter nie die spesifieke voorsitter van die kommissie, regter, ek herhaal gou weer, onderzoekers kon echter nie. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbisi Matlanga, het echter beslis dat die inhoud van sy verklarings en bewysdokumente steeds op die rekord geplaas moet word. Die parlement, ek herhaal dit gevindig weer, die nuus natuurlijk wat aan jou gebring word op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons gaan voort met jou 4-uur bulletin. Die parlement eis antwoorde oor 'n omstrede poging om die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo in hegtenis te neem. Die portefeuille komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling vra die nasionale vervolgingsgesag en die audit ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IADAC om te verduidelik wat donderdag by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria gebeur het. Khumalo en die hoof van intelligensie ontleding Nosipho Madondo is aangesê om by die polisiestasie aan te meld nadat lasbriewe vir hulle in hegtenisneming uitgereik is. Hulle is echter by die polisiestasie weg sonder dat hulle in hegtenis geneem is. Die NVG en IDAC is tot woensdag tyd gegee om 'n verslag by die komitee in te dien om te verduidelik wat gebeur het. Die saak teen die mediapersoonlikheid Bolemo Marohanye is in die Germanistiese landershof in Ekurhuleni tot 24 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Hy staan tereg op aanklagte dat hy 'n voorwerp wat soos 'n vuurwapen lyk gerig het en dit in die openbaar afgevuur het. Marohanye is verlede sondag in hegtenis geneem na onder onsie met 'n bestuurder van 'n taxi besteldienst in Edenville. Hy sou 'n week gelede in die hof verskyn het, maar het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien waarna hy Dinsdag op borgtog van R5000 vrygelaat is. Die aanklagte teen hom is vir 'n skedule 5 oortreding weens sy vorige skuldige bevinding. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê konstruksiewerk aan die Meiringspoortpad in die Klinkeroe sal minstens 2 jaar duur. Die herstelkoste word tans op ongeveer R420 miljoen geraam. Die pad het groot skade gelei as gevolg van oorstromings tydens die onlangse storms en is steeds gesluit. Wendy sê, sy woordvoerder Regan Thaw sê die premier het vrydag met sommige inwoners en sakeeienaars van uitsoring vergader om hulle op hoogte te bring van die voortgesette herstelwerk. Hy sê ander noodsaaklike routes soos die Swartbergpas moet gesluit bly weens herstelwerk aan die noorde kant van die route. Dit sal heropen word sodra dit veilig is om dit te doen. Volgens Thaw het die premier begrip daarvoor dat die sluiting plaaslike sakeondernemings negatief beïnvloed. Het op verskoning gevra en gesê dat herstelwerk na 'n ramp van hierdie skaal kan nie oornag gebeur nie. 3 skoolkinders is dood en 7 is gewond in 'n skietvoorval by 'n skool in die Filippyne. 2 medeleerlinge wat 14 en 15 jaar oud is in 'n polisie aanhouding. Een is kort na die skietvoorval in Tacloban stad in hegtenis geneem, terwyl die tweede verdagte homself later aan die polisie oorgegee het. Plaaslike polisie sê die tieners word nog ondervra, maar die motief hou moontlik verband met 'n wrok oor boeliegedrag by die skool. Die plaaslike polisie het 'n beroep op ouers gedoen om verantwoordelik te wees en te verseker dat hulle die kinders die toegang tot hulle vuurwapens kry nie.

0: ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou geld in hierdie en natuurlik jou verskillende hulpbronne. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.41. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.75. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.77 en die rand teenoor die yen is tans op 10 sent. Ons kyk na die hulpbronne. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,190.68 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie op hierdie stadium is $80.57 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op Harties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Duyk Pharmaceuticals. Jou Cryo Zero Derm product nou natuurlik by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Baru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons hartelijke goeiemiddag aan jou, baie welkom. Dit is Harties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio, maandag die 22ste juni. En is tyd vir huiswaarts sommerdain. Dis jou huis toe program wat ons hier vir jou bring tot en met skynt voor 7 vanavond. Dankie vir die inskankel, dankie vir die saamkuier, dankie ook daar aan Etienne Smith met sy program Midday Magic, saam met jou hier op jou gunsteling radiostasie. Maar lekker saam met jou en ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad en dat ek en jy die maandag kan uitvat op 'n baie goeie noot. Was nie vandag woorddraai nie, ons doen dit weer môre, onthou dis Dinsdag en Woensdag. As dit woorddraai en dan natuurlik hierdie week daar is ook weer 'n paar interessante onderhoude. Ons gaan 'n bietjie later met jou daaroor praat. Maar bly geskakel vir heerlike musiek. Lekker saam kuier. Onthou ons nommer in RD 061-511-2602. As daar enige verkeersprobleme is, laat weet my, ons kan ons ander pad gebruik as waarskie. Ons sal ook kyk na die verkeer en dan net na die 5 uur nuus vandag sal ons kyk na jou streeks weer. En dan net na die aand nuus vanaand om 6 uur ook jou nasionale weer en reisigers weer voorspelling. Kom ons kyk wat sy traffic van die verkeer bly net waar hy is. Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, hierdie kan problematiese pad raak tydens spitstyd in 'n suidelike rigting, die afrit vanaf Ellendale, stilstaande voertuig tans daar op die N1 Suid, dis net voor die Bekloo wisselaar, ry versigtig daar die area 1 baan en die 6 moes reeds gesluit word. Dan terugvoering in die ander provinsies, Wes-Kaap, dis van Kaapstad, die R300 Noord, afrit by Ou Parelweg, dis die R101. Baie druk verkeer tans daar op die afrit daar by die afrit by Ou Parelweg. Sê jy is reik maar versigtig daar, die ook baie besige pad in spitstyd, linkerbaan tans gesluit. Luisteraars daar in die Oos-Kaap, uit en agterse kant, die N2 uitgaande, is eindelijk maar in oostelike richting. De anders bekend is die afrit by Uitenhage R75, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, ry versigtig daar. Nou, dat lyk my dus al wat die verkeer aan betref, en nou ons sal later weer inkyk in die verkeersprobleem, jy kan ons op hoogte bring van sake ook wat die verkeer aan betref, en dan kan ons ander pad gebruik is voortydig waarskie. Wel, ons gaan handelsbreek neem, en dan natuurlijk gaan ons terugkom met lekker muziek, tot en met so 4:30 se kans, ek sê het onthou om 5 uur vandag ons volgende nuusbulletin, en dan streeks weer net daarna.

0: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: terugie na Gauteng toe, baie welkom hier in Gautengeleng. En hier uit Daartoe Bespoort ook welkom. En ook baie welkom aan elke luisteraar van jou stasie, in Riebeek Valley Radio, wat vanmiddag saamkuier op die senders van Hardies FM. Ons vaart jou deur met huiswaard saam met Hein tot skyns voor 7. Ons gaan wel een speeliekie speel, inderdaad. Ons doen soms op een maandag en op een vrijdag thema en liriek. Amper diezelfde als woorddraai. Hoe thema en liriek werk is, ek speel ook weer vir jou 3 liekies. En die volgende 3 liekies, sy titel, is daar een woord wat verwys na een specifieke thema. Goed, wat is daar die thema waarin ek soek vandag? Je kan hem in Afrikaans met deur gee of in Engels, hoewel ons gaan luister na 3 prachtige Engelse liekies. Die thema is, daar sy woord in die volgende 3 liekies sy titel, wat verwys na vandag sy thema. Luister baie mooi na die volgende 3 liekies. Ek gaan nie die naam van die liekies ken nie, maar die eerste een is een van Lauren Copley, dan Gwen Stefani, en dan gaan ons afsluit met die liekie van Bob Seger. Die woorde waar, hoe kan ek sê, wat verwys na vandag sy thema's in die titel van die liekie. En dan om meer sekerheid vir jou ook te gee, die laaste liekie, die een van Bob Seger, daar is 'n leidraad. Die thema is verskuil daar, die woord en die thema regtig soos wat hy daar is, is verskuil in die titel van die liedjie. Kom ons kyk dan of jy, wie is vanmiddag eerste reg? Dieselfde ding geld, ons gaan vir die persoon wat eerste reg is, laat kies wat sy of hy wil hoor, en dan speel ons vir jou wat jy wil hoor net na 5, doen het ook dieselfde vir die tweede, die derde en die vierde plek deelnemers, 0615112602. Kom ons laat waai met vandag is het thema en liriek.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Wel, dit is dan het einde van vandaag. Tiermijn Lyriek, ons muziekspelletje wat ons Sondage Maandag speelt. Want dinsdag dan ons spelletje dinsdag is weer woorddraai. Dinsdag en donderdag. Nou, het ons nieuwe deelnemer gehad vanmiddag. Wel gedaan aan dame genaamd Suzanne Fourie. Suzanne is daar van die Parelse wereld. Ek is nie seker waar, ek dink sy luister hier jou stasies, ek mis het nie, maar baie dankie vir jou deelname, Suzanne Fourie van die Parel, en baie, baie geluk. Suzanne, die eerste en die enigste deelnemer vandag, wat ook sommer in die kol is, met die eerste probeerslag. Sy sê, die thema is tyd. We're talking about time here today. Heeltemal correct, want daar die eerste liedjie was It's Too Late Now. Late is die woordjie laat. In Afrikaans, Gwen Stefani met Early Winter. Early beteken vroeg winter, nee, vroeg is ook het natuurlijk een verwijzing na die thema, namelijk tijd, dis vroeg. En dan die laatste ene is een liedje van Bob Seger, Old Time Rock'n'Roll. Daar is die woordje Time, ek het gesê daar is een leidraad. En die derde liedje, die laatste liedje se titel, wat ook verwijzend is na die thema, dis tijd, Time, Old Time Rock'n'Roll. Baie geluk Suzanne Fourie, jy is die wenner van vandag, se thema en lyriek. Natuurlijk kan jy kies wat jy graag wil hoor, net na 5 vandag. Ons gaan so 'n bietjie musiek vat en daarna is die tyd vir 'n handelsbreek. Hier is 'n nuwe enetjie van Liam Cova, Save Me.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Wat is dit R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike Seef Motto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pand vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop natuurlik as wat jy wil. Inskrywings sluit op 31 Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot Revel kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
6: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

Nou, vanmiddag doen ons helder blik. Ons doen een verjaardag helder blik aan twee kunstenaars, want vandag sou verjaarend. En ons wil hulle graag eer. Ons gaan so van elkeen een liedje speel, maar ook net so'n bietjie gesels oor hulle lewe en loopbaan. Die ene is een Suid-Afrikaanse kunstenaar, die ander is Amerikaanse sanger. Onthou jy die akteur en sanger, Amerikaanse sanger, akteur Chris Christofferson. Nou, hy sou vandag verjaarend. Hy is gebore op 22 juni 1936... En Chris het sy debuutalbum Christofferson vrygestel in 1970, bekend vir sy treffers, onder andere soos Sunday Morning Coming Down, Why Me Lord, and Help Me Make It Through the Night. As jy reg onthou, as akteur het hy baie groot rolle gehad in films soos A Star is Born, Heaven's Gate, Blade, en ook ander natuurlijk producties. Deur sy loopbaan het Chris Christofferson verskeie toekennings ontvang in sluitende Country Music Awards, a Golden Globe Award, en Oscar. Hy is ook ingehuldig in die Country Music Hall of Fame. Chris Christofferson is oorlede in September 2024 op die ouderdom van 88. Beslis een legende. Maar het sou ook vandag die verjaarsdag gewees het van die Afrikaanse sanger en ook rolprent en akteur legende El Debo. Onthou jy vir hom El Debo wat die oor so lekker kon rol? Nou, El Debo sou ook verjaar het vandag op 22 juni. Hy is op 22 juni 1924 gebore. As akteur het hy debuut gemaakt in die films Die Kaskenaris van Dr. Kwak in 1949... Pas in baie films, soos onder andere Pens en Pooikies, Frats en die Vloer, is lekker om te lewe, en vele ander, vir die wat om kan onthou. As sanger het El Debo sy debuutalbum Kom Saam vanavond vrygestel in 1949, en is een groot bekend vertreffer soos Vloei en Hassie, en Tomatiesaus en Kerrykos, en vele meer. Hy is echter oorlede in juli 2011, op die ouderdom van 87, beslis een legende en deel van ons eie. Hier is Chris Christofferson met Kom Sundown, en dan sluit ons hierdie huldeblyk af met El Debo se Hassie. Geniet hom.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is hartlik 'n goeiemôre aan jou. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en is tyd vir jou 5:00 nuus. Ons is van Wyk, goeiemôre. Welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5:00 vm.

Vanmiddag in jou nuus, die verkiesingscommissie sê tweede kiesersregistrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die OVK het die media by sy hoofkantoor in Midrand toegespreek oor die uitkomst van die afgelope naweek se kiesersregistrasieveldtog in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die hoofkiesbeamte sê Mama Bolo sê daar was die naweek 2,9 miljoen registrasietransaksies. Hy sê daar is 'n verbetering op die 1,7 miljoen tydens registrasie naweek voor die vorige plaaslike regeringsverkiesing in 2021. Hy sê die kieserslys is uitgebrei en registrasie onder jong mense het ook verbeter. Volgens die OVK bevestig dit weer Suid-Afrikaners se sterk verbintenis daartoe om aan verkiesings deel te neem. Die getuienisleier Matthew Cheskelson het aan die Matlange kommissie gesê dat WhatsApp-boodskappe tussen die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid Boesiemoesie Kat Matlala dui op moontlike betrokkenheid by dwelmverwante bedrywighede. Cheskelson sê die boodskappe tussen van Wyk en Matlala sluit beeldmateriaal in van kokainblokke wat met die woord prestige gemerk is wat geweeg word. Hy sê die forensiese wetenskapslaboratorium het aan die kommissie bevestig dat hy in juli 2021 kokaïen ontvang het wat ook met die woord gemerk was. Ondersoekers kon echter nie die spesifieke kokaïen verbind met die dwelmfonds waarby daar by Erotin in die suide van Johannesburg beslag gelees nie. Van Wyk was geskeduleer om vandag te getuig waar sy getuienis of maar sy getuienis is weens ongesteldheid uitgestel. Die voorzitter van die kommissie regter Mubiyiseli Matlanga het echter beslis dat die inhoud van sy verklaring en bewysdokumente steeds op die rekord geplaas moet word. Die Gautengse polisie sê verdagtes in hegtenis geneem en beamtes het beslag gelê op 'n voertuig wat as gekaap aangemeld is naby die Nicol Way winkelsentrum in Sandton. 'N Polisiewoordvoerder die Makatsu Nehuhulwi sê beamtes het die voertuig gewaar en agterna gesit. Die voertuig het by die winkelsentrum stilgehou waar 5 verdagtes uitgeklim en te voet gevlug het. Een is vasgetrek en die soektog na die oorblywende verdagtes duur voort. Kundiges van die polisie is steeds op die toneel. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê konstruksiewerk aan die Meiringspoortpad in die Klein Karoo sal minstens 2 jaar duur. Die herstelkoste word tans op ongeveer 420 miljoen rand geram. Die pad het groot skade gelei as gevolg van oorstromings tydens die onlangse storms en is steeds gesluit. Wendy se woordvoerder Regan Thaw sê die premier het Vrydag met sommige van inwoners en sake-eienaars van Oudtshoorn vergader om hulle op hoogte te bring van die voortgesette herstelwerk. Hy sê ander noodsaaklike routes soos die Swartbergpas moes gesluit bly weens herstelwerk aan die noorde kant van die route. Dit sal heropen word sodra dit veilig is om dit te doen. Volgens Thaw het die premier begrip daarvoor dat die sluiting plaaslike sakeondernemings negatief beïnvloed. Hy het om verskoning gevra en gesê dat herstelwerk na 'n ramp van hierdie skaal kan nie oornag gebeur nie. Die voorsitter, voormalige voorsitter eerder van die Amerikaanse Federale Reserveraad, Alan Greenspan, is oorlede. Hy was 100 jaar oud. Greenspan het die posisie van 1987 tot 2006 beklee en is by geleentheid bestempel as 'n ekonomiese maestro. Hy het die Amerikaanse ekonomie deur verskeie krisisse bestuur en insluitende die ineenstorting van aandelemarkte in 1987, die Asiëse finansiële krisis en die nadraai van die 11 September terreuraanvalle. Hy het ook die landse ekonomie deur die dekadelange oplewing in die 1990s gestuur. Hy is echter later gekritiseer dat sy beleid oor lae rentekoerse en die steenverligte finansiële regulering tot die 2007-2009 wêreldwye finansiële krisis gelei het. Greenspan is in 1987 deur die destydse premier Ronald Reagan aangestel en het onder 4 presidente gedien. Hy was die reserveraad voorsitter met die tweede langste termyn in die geskiedenis en is een van die invloedrykste figure van sy tyd bestempel.

Bernard, sy nie is die ene langarm in liefde en dit was aangevraag deur die winner van vandag se tema en liriek, dis Susan Fourie van die Parel. En dankie Susan vir jou deelname en die eerste keer wat ons van Susan hoor. Hoop sy gaan weer deelneem en saam kuier en saam gesels. Die tyd het ons stap 12 amperkies 13 minute na 5. Ons gaan nou kyk na jou streeks weer en dan het ons vinnige handelsbreek voordat ons kom by vandag se nuusfokus. MUZIEK

0: You're in the market for a car. Listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Artis FM.
4: Sies die minute na 5 hier op Huiswaarts aan Madain en dit is tyd vir nuus fokus. Ons belangrikste nuus sake van die dag. Ons focus bykie op die Matlange Commissie en dit wat vannacht daar gebeur het en dan een interessante berig wat ek met jou wil deel. Bly in geskakel. Die Matlange Commissie van onderzoek sal moontlik eerst later van Mike van Wyk die omstrede uitvoerende hoof van Medicare 24 hoor oor stapels geld en 5 kilogram kokaïne. Van Wyk kon self nie soos vandag voor die commissie verskyn nie weens erge paniekaanvalle. Sannie du Plessis van Wyk se regsdienwoordiger het namens hom in aansoek gebring om sy getuienis uit te stel. Sy het aangevoer dat van Wyk se gesondheid is van so aard dat hy medikasie van 'n psigiater moes ontvang om te help met die ernstige angsaanvalle wat hy ervaar. Van Wyk het glo ook sonder aan te aanval beleef waarna hy op aanbeveling 'n psigiatriese eenheid in 'n psigiatriese eenheid opgeneem is. Advokaat Matthew Cheskelson, die hoofgetuienis aanvoerder van die kommissie, het die mediese verslag nagegaan en daarna met Du Plessis ooreengekom om die bewyse in van Wyk se afwesigheid voor die kommissie te plaas. Die volledigheid van hierdie berig kan gesien word op die webwerf van Morula Media.

Het ons ook verneem dat die datum vir Lauren Dickerson se appelaansoek blykbaar bekend gemaak is vandag. Lauren Dickerson, wat tans in Nieu-Seeland haar straf uitdien weens die moorde op haar 3 dogtertjies, sy regspan het bekend gemaak 'n verhoor datum is vir haar appelaansoek vasgestel. Sy is in 2024 skuldig bevind nadat sy op 16 September 2021, kort nadat sy en haar gesin van Suid-Afrika na Timaru geëmigreer het, kabelbinders om haar kinders Lianey en die 2-jarige tweeling Maya en Carla se nekke gebind en hulle daarna in 'n komberse versmoor. Nou, sedertdien dien Dickerson 18 jaar lange tronkstraf uit in 'n geestesgesondheidsfasiliteit. RNNZ berig dat Dickerson het reeds in Julie 2024 'n appelaansoek ingedien. Die appelhof sal vir 3 dae vanaf 9 Februarie volgende jaar Dickerson se aansoek aanhoor. Maar interessant is om te sien waar die uitslag van hierdie appelaansoek gaan wees. Maar ja, dit dan vandag se belangrikste nuus gebeure. Kom ons kyk gou vinnig wat op die paai aangaan. Ons meld gou aan daar by iTraffic.

Ons hoor in Natal die N3 Noord, dis die afrit by Ashburton, wisselaar stilstaan een voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton. Die linkerbaan is gesluit, ry net voorsichtig in die area. In Kaapstad, die N2 uitgaande in die oostelike richting, dis die afrit vanaf Jakes Gerwel, anders bekend as die M7 stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by daar die afrit vanaf Jakes Gerwel. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Hier in Gauteng, die N1 is suid, dis die afrit by Rand Show Road. M79 steeds daar een stilstaande voertuig op die N1 suid by Rand Show Road.

Ons kyk dan vandag se kwart aan sportnuus en ons begin by cricket. Ons kyk 'n bietjie na daardie vroue wêreldbeker, die T20 wedstryd gister tussen Suid-Afrika en Indië. Daar is werklik geen veelsuidige vroue kriketspeler of beter veelsuidige vroue kriketspeler in Suid-Afrika as Marzaan Kap nie. Nou Kap was Sondag in Manchester briljant as kolwer en bowler toe die Proteas se T20 span sy kansen lewend gehou het om tot die halfeindronde van vanjaar se T20 wêreldbeker toernooi deur te dring toe die Proteas Indië met 6 paaltjies geklop het. Nou nadat Indië vir 158/7 in sy 20 bilbeurte beperk is, het die Proteas 161/4 in 91 of tenminste in 19,1 bilbeurte aangeteken en het maak of breek wedstryd gemaak. As die Proteas teen Indië verloor het, was hulle kanse af alle daarmee heen om verder te vorder. So en baie dankie daar aan Marzaan Kap wat gehelp het vir Suid-Afrika om te wen. Nou nadat Kap 2/27 in Indië se kolfbeurt met haar slim bulwerk plat getrek het, was sy verwoestend met die kolf toe sy onoorwonne 81 lopies aangeteken het. Marzaan Kap het slegs 45 ballen ontvang en 7 vieren en 4 sesse in haar warrelwind beurt gemoker. Sy het gekap, gehak en gedryf, sy het 'n paar omgekeerde veegehoue gespeel en die een van Indiese spelers kon werklik vir haar in toemou nie. Dit is een speler wat baie krediet nodig het. Jy kan die volledige berig gaan navors, dit is beskikbaar op die Marula Media webwerf onder die tabel sport. Ons gaan hierdie sport bulletin afsluit met bietjie golfnuus. Nou in New York moet jy hard op jou tanden en senuwees van staal om te wen, vooral as vyandige skare nie aan jou kant is nie. Nou as jy nie hulle gunsteling is nie, gaan hulle jou natuurlik skel, slegs sê kogel en uit jou. Vraag maar vir die Noord-Ier Rory McIlroy wat verlede jaar tydens die Ryder Beker toernooi by Bethpage in New York gebeur het. Hy sal vir jou mooi vertel. Sondag was dit die 32-jarige Wyndham Clark se beurt toe hy by Shinnecock Hills op Long Island buiten New York deurgeloop het. Clark wat ook oor die eerste 3 dae 'n voorsprong van 6 houe in die Amerikaanse Ope opgebou het, het soos 'n besliste wenner vir sy tweede oorwinning in 'n major toernooi gelyk. Maar hy vroeg in die vierde ronde tekens van broosheid getoon, terwyl sommige van die berugte vierige New York aanhangers vastbeslote was om hulle mede-Amerikaner goed te laat verstaan dat hy nie hulle gunsteling was nie. Hulle wou gehad het Scottie Scheffler moes op sy 30ste verjaarsdag wen en het alles in hulle vermoë gedoen om Clark te laat ontspoor. Dan kyk gerust na die volledige berig op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. So word met die muziek, hier is een van Elis Matron, prachtige rietje van haar, ek soek maar net een gewone ou.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ouma, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Vanaand in jou nuus, die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het na die naweek se registrasieveldtog tot 28,5 miljoen gestyg. Die geregistreerde kiesers vir die vorige verkiesing in 2024 was 27,7 miljoen. Die hoofkiesbeampte sê Mamabolo het die media in Midrand toegespreek oor die uitkomst van die naweek se veldtog in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die OVK was daar meer as 477.000 nuwe registrasies, waarvan 80% jong mense tussen die ouderdom van 16 en 29 was. 2,4 miljoen Suid-Afrikaners het ook hulle registrasie besonderhede nagegaan of opgedateer. Die volgende registrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die waarnemende minister van politie, Fairoz Khatchaly, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die politiese begroting oorgedra word vir die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betogings tot 30 Junie te bestuur. Khatchaly en die minister van verdediging, Angie Motshekga, het 'n mediasessie gehou oor die veiligheidsvoorbereidings wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Khatchaly het by die Gautengse provinsiale regeringskantoor in Johannesburg gesê, die situasie plaas groot druk op hulpbronne. Hy sê daar moet samenwerking met regerings in die streek wees om migrasie te beheer. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê het vandag namens die komitee dokumente by die hof ingedien om 'n dringende aansoek deur president Cyril Ramaphosa teen te staan. Die presidentse aansoek is daarop gemik om die komitee se werksamhede te staak terwyl hy 'n artikel 89 verslag op hersiening neem. Die verslag het ook natuurlik bevind dat hy antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy wilsplaas Palapala in 2020. Ghana het die dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Nadat die speaker van die nasionale vergadering Toko de Dize aangedui het dat sy nie Ramaphosa se aansoek gaan teenstaan nie. Ghana sê die komitee is verbind daartoe om met sy werk voort te gaan, terwyl die hofprosedure voortduur. Die getuienisleier van die Midlange Kommissie, Matthew Chaskelton, sê die geskorste adjanko van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanasi, het al bewering verskeie gunste gedoen vir die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid Wusimusi Kat Matlala in ruil vir gunslone. Die kommissie is banksrekords gewys wat toon dat Matlala en Van Wyk tussen Mei en December 2022 verskeie betalings aan Makwanasi gemaak het. Die gunste het glo verband gehou met die installering van blou ligte en samenwerking oor 'n voorgestelde gespesialis eenheid. Die kommissie sal môreoggend ervand word wanneer 'n aansoek aangehoor sal word van getuie K wat vra om in kamera te getuig. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, sê dit is nog te vroeg om te bespiegel oor 'n moontlike algemene verkiesing in Brittanje. Die Reform UK party het geëis dat die algemene verkiesing moet plaasvind nadat Keir Starmer vanoggend by sy bedanking as eerste minister en leier van die Arbeiderspartij aangekondig het. Het volg minder as 2 jaar nadat die Arbeiderspartij die verkiesing onder sy leierskap gewen het. Burnham is die enigste kandidaat wat al amptelik bevestig het dat hy Starmer wil vervang en word as die voorloper beskou. Hy word vandag as parlementslid ingehuldig nadat hy verlede week in 'n tussenverkiesing gewen het. Benoemings vir die nuwe partyleier sal na verwagting op 9 Julie open. Die volgende eerste minister sal Brittanje se 7de leier in 10 jaar wees.

Ons begin in Gauteng, die N12 westelike afrit daar by Chris Hani weg. Daar by daar die afrit is daar 'n veldbrand tans. En dit is daar reg voor die diep kloof internasionale wisselaar. Daar is baie vry versigtig, die skouer van die pad is reeds daar heeltemal versper as gevolg van daar die veldbrand. So wees uiters versigtig. Dan KwaZulu-Natal, die N3 Suid afrit by New England Road. Daar was ongeluk daar op die N3 Suid by die afrit by New England. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Dan ook ek gaan vinnig kyk of dit dieselfde pad is, die N3 Suid, suidelik afrit by Ashburton Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Suid. Kan dalk vertragings verwag daar.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Machine.
1: Ja, dat is een baie hartelijke goeie naam, Tine. Welkom hier op jou motorshow op jou stasie met my Dirk. Maandag aan, soos vanavond, tussen 7 en 9. Eerste uur tussen 7 en 8 is als ons motorsport. En vanavond kyk ons na MotoGP, die Tsjechiese MotoGP Grand Prix, wat 8-1 volgens, vir sy tweede 8-1 volgende keer, deur Marc Marquez, die verdedigende wereldkampioen gewen is. Ons gesels 'n bietjie later daaroor. Ons kyk na die uitslaa daarvan en so 'n bietjie nuus rondom dit. Dan kyk ons na die DTM wedrenne wat hierdie naweek daar op die Lautensring in Duitsland plaasgevind het. En as daar tyd is, dan bring ek vir jou nuus van NASCAR, die NASCAR Cup en die IndyCar reeks in Amerika. So dit gaan die motorsport gedeelte van vanaand vir jou bring. Ons is op die 22ste Junie 2026 en die aande is koud want die winter is nog met ons. So bly ingeskakel, ons maak hierdie aand vir jou beter, warmer, lekkerder hier op die stasie wat jy saak maak. So, skink maar ietsie, of eet so lang ietsie, maar sit die radio a bietjie harder. Ek en jy gaan nou. Daar gesels waar die reek van hoë oktaan brandstof in die brand van rubber so deel is van elke, ek wil amper sê, petrolkop se bestaan. Dis hier op jou motorshow, elke maandag aand.
2: Hierdie is jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Hi, welkom terug hier op jou Motor Show op hierdie maandag aan die 22ste Junie. My naam is Dirk, die program is jou Motor Show op jou stasie. Nou ja, hoofdis op vanavond se motorsport spyskaart is natuurlik die MotoGP, die Tsjechiese MotoGP, daar op die baan Brno in Tsjechoslowakije. Die Slowakije bestaan nie meer, dit is deesdae net die Tsjechies se land. En die goeie nuus is vir die Marquez nommer 93 aanhangers, is hy het vir Francesco Bagnaia Ogura geklop. Francesco Bagnaia natuurlijk sy spanmaat, nee, en hy behaal gevolglik sy agtereenvolgende oorwinning, die tweede, haal hy hierdie naweek. Ja, hy het sy Francesco Bagnaia, sy Ducati spanmaat, in 'n regstreekse stryd geklop om sy tweede agtereenvolgende oorwinning van die 2026 MotoGP seisoen by die Tsjechiese Grand Prix op Brno, die baan, Brno baan te behaal. Nadat hy, ek dink hy het nie dadelik die voortou geneem nie, hy het sy tyd mooi afgespeel. Hy het agter Bagnaia gery tot, ek dink daar omtrent 8 rondes oor was. Bagnaia het na die voorste wegspring man wat die kroonposisie gehad het, Ogura, die Japanees Ogura, het hy goed weggespring om voor te loop, en Ogura het na hom gewees en maak in die derde plek. Nou, hy het Bagnaia verby gegaan met net 8 rondes oor om die lei. Toe het Bagnaia in die tweede plek met Ogura in die derde plek gelê, en nadat hy vir Bagnaia verbygesteek het. Nou, Ogura op sy Trackhouse geborgde motorfiets het in die laaste paar rondes 'n ernstige uitdaging vir die Ducati manne gewyd. Hy het eers vir Bagnaia op sy Ducati verbygesteek, en hy het toe lank vir Marquez van Marquez op 'n afstand gehou, totdat vooral in die finale ronde, op die laaste ronde, kon Marquez om verby gaan, en hy het uiteindelik die wedren, die geruite vlag vir die wedren gevaar. Bagnaia kon nie tred hou met beide Marquez en Ogura nie. Hy het maar aan die derde plek gesettel, terwyl Bagnaia tweede ingeskuif het, nadat hy van Marquez in draai 6 weer verbygesteek het, het Marquez hom weer verbygegaan. Die driemalige wereldkampioen het Ogura onmiddellik vir posisie begin uitdaag en verskeie pogings aangewend om sy Trackhouse Aprilia verby te steek. In ronde 2 het hy sy Fabrics Ducati aan die binnenkant in draai 10 ingestuur, waar die beweging laat slaag het om die voortoe te neem. Hy het ook kort daarna op Ogura deurgedring vir 1-2 vir die Borgo Panigale handelsmerk. En daarna het Bagnaia aanvankelijk een klein buffer oor sy spanmaat gebou, met Ogura wat amper een sekonde achter hom in die derde plek gevallen. Teen ronde 10 het Marquez echter die Italiaanse voorsprong uitgewis, wat een gespanne Ducati twee strijd tot gevolg gehad het. Bagnaia het aanvankelijk daarin geslaag om Marquez om op Marquez se pas te reageer, en teen die halfpadpunt was die gaping weer tot so 5/10 vergroot. Maar Marquez was terug op Bagnaia se sterk in ronde 14, met Ogura wat ook by die strijd om die oorwinning by hulle aangesluit het. 'N onvermydelike skuif En twee rondes later het gevolg met makers wat by Knaya in draai 4 gemakkelijk voorbijgesteek het om die voortouw te neem. Die heersende wereldkampioen het vinnig toe vorentoe geskiet terwyl by Knaya in die klauwe van Ogura agter hom beland het. Terwyl Ogura geen probleem gehad om by Knaya voorbij te steek nie, was het eers in die laaste ronde dat hy binnen trefafstand van Makes gekom het. Uiteindelik kon Ogura nie probeer om die voorsprong by Makes oor te neem nie, want Makes was net slim genoeg en met Makes een manier van geweldig vinnig in die draaie amper soos Rossi in te gaan kon Ogura nie daarvoor antwoorde vind nie. Achter by Knaya het Fabio Di Giannantonio as die beste van die rest in die vierde plek geëindig nadat hy vir Pedro Acosta aan rond de 13 verbygesteek het. Die Italiane tweede op die rooster begin en die plek in die eerste remzone gehou, maar het momentum verloor toe Makes om in draai 4 verbygesteek het en hy teruggeval het na die vijfde plek. Terwyl Giannantonio tot vierde plek gehersteld het Acosta achter die sagte bande Honda van Johan Mir geglij en uiteindelik in die laaste ronde weens 'n technische probleem uit die wedren onttrek. Dit het beteken dat Gresini se Firmin Aldekwaar 6de voor Raul Fernandez van Trekhouse geëindig het met Luca Marini wat weer vir punte vir Honda ingesamel het om in die 8de plek klaar te maak. So ja, kom ons kyk net vinnig na hoe was die uitslag toe, net so vinnig, die sprint is gewen op saterdag deur Beknaya vir Ducati met Ogura in die tweede plek, Makes derde, Giannantonio vierde, Jorge Martin vijfde, Fernandez zesde, Bastianini zevende, Aldeguar achtste, Brad Binder het negende geëindig, baie goed, Johan Mir het in die tiende plek klaargemaak. Toe kom die kwalificering saterdag en Ogura sit sy Trekhouse Racing Aprilia in die eerste plek of kroonposisie met Giannantonio tweede, Beknaya derde, Makes vierde, Moraya vijfde, Fernandez zesde, Pedro Acosta van KTM zevende, Morbidelli achtste, Mai, Jorge Martin negende en Aldeguar tiende. Brad Binder kon net in die 18de plek kwalificeer. En toe kom die reesies. En mooi verduidelik, Makes wen toe oortuigend, met Ogura 2de, Beknaya 3de, Giannantonio 4de, Johan Mir 5de vir Honda, Aldeguar 6de vir Gresini, 7de Fernandez vir Trekhouse Aprilia, Marini vir Honda 8de, Jorge Martin 9de vir Aprilia met Bastianini 10de, Brad Binder het 12de klaar gemaak. So ja, as ons net so vinnig kyk na waar is ons nou in terme van die wedren, dan kyk ons gou vinnig net na die skedule en hierdie was nou Tsjechiese Grand Prix, die volgende een is die Holland of die Dutch Grand Prix, die in Nederland of Holland, juni die 28ste week van nou af gaan dit plaasvind. Punte gewys, as ek vinnig net vir jou na die punte wys, dan lyk dit so, en ek moet my haas vir hierdie ding, Besekie loop voor in die eerste plek 180, hou hy maar 10, tweede op 172, Giannantonio 157, derde Marques vierde op 140, hy is 40 punte achter Besekie. So ja, ons Brad Binder loop nog, nog in die 13e plek op 43 punte. So dis ons nuus op hierdie maandag aand in terme van die Formule 1 op 2 wiele MotoGP. Bly ingeskakel, net die na, dan kyk ons wat het gebeur op die DTM of mini DTM op die Lausitzring. Bly ingeskakel, lekker muziek, net die na.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Tanno petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou staas.

Ja, baie welkom terug hier in die derde insetsel in die eerste uur van motorsport en ons kyk na wat het die naweek op die DTM gebeur daar op die Lausitzring. Dit het in Lausitzring op die Euro Speedway in Lausitz. Kom ons kyk na Saterdag se kwalifisering vir die Resies 1 en Tim in sy Aston Martin Vantage het eerste gekwalifiseer vir die eerste ren met Mahini in sy Ford Mustang GT3 Evo tweede, Luca Auer in Mercedes AMG GT3 Evo derde met Gunon soortgelyke motor in die vierde plek. Mario Engel vir nog 'n Mercedes was 50 gekwalifiseer met Wiebelhaus vir 'n Mustang GT3 Evo 6de. Kai Rowley in 'n Ferrari 296 GT3 Evo was 7de. Calendar vir 'n Mercedes 8de. Nick Baert in 'n Aston Martin Vantage GT3 Evo was 9de met Deur vir Deur Motorsport en 'n McLaren 720 GT3 Evo. Luca Engster 11de in 'n Lamborghini Pruining in 'n Porsche 911 GT3 12de. Timo Vermeulen 13de in 'n Ferrari Bortolotti 14de in 'n Lamborghini Temerario GT3 met Suid-Afrika se Kelvin van der Linde in sy BMW M4 GT3 Evo wat slegs 9de 19e kon kwalifiseer met sy net agter sy spanmaat Marco Wittmann in nog 'n Schubert Motorsport BMW M4 GT3 wat in die 18de plek gekwalifiseer het. Toe vind die resies plaas, die eerste ren. En dit word gewen deur Mapelli in die Red Bull team Abt Lamborghini Temerario of Temerario GT3 met Deur in sy McLaren 720 is GT3 Evo in die tweede plek. Veller vir Manta Racing Porsche 911 GT3 wen op maak in die derde plek, klaar met team vierde wat in Aston Martin Vantage, dis die voorste wegspring plek gewees in die eerste wedren. Wittmann vir Schubert vijfde, BMW M4 GT3 Evo met Maximilian in 'n Lamborghini Temerario GT3 in die 6de. Luca Auer 7de, Gunon 8de, Cairoli 9de, Mahini 10de, Kelvin van der Linde in die ander Schubert Motorsport maak in die 11de plek klaar. BMW M4 GT3 Evo. Toe kom die kwalifisering Saterdag vir Sondag se wedren en Mahini in die Mustang GT3 Evo kwalifiseer op die kroon posisie eerste wegspringplek, Caroli met 'n Ferrari 296 GT3 Evo tweede, team Aston Martin derde, Wiebelhaus Ford Mustang GT3 vierde, Engsler vyfde, Pruining Porsche in 'n Porsche sesde, Mario Engel sewende in 'n Mercedes, Wittmann met die Schubert Motorsport BMW M4 GT3 agste, Bortolotti negende in 'n Lamborghini, Veller tiende in 'n 911 GT3 en Kelvin van der Linde wat 11de kwalifiseer om in sy BMW M4 GT3. En toe is dit die resies Sondag. En wat gebeur het is Caroli wen vir Imo Vry Racing in 'n Ferrari 296 GT3 Evo met team in 'n Aston Martin Vantage tweede, Wiebelhaus derde in 'n Ford Mustang, Mahini vierde in die ander Ford Mustang, beide vir die uitsartie Ford Performance span, Bortolotti in die TGI team Lamborghini in 'n Temerario GT3 vijfde met Luca Engster sesde in die Red Bull Lamborghini Temerario GT3. Kelvin van der Linde wen maak toe in die 7de plek klaar vir Schubert in die tweede BMW M4 GT3 Evo van hierdie span. Engel 8ste in 'n Mercedes, Wittmann sy spanmaat 9de in die BMW M4 GT3 Evo en Pruining Thomas Pruining in die 10de plek vir Manthei Porsche 911 GT3 R. Auer 11de, Buus 12de, Veller 13de, Vermeulen 14de, Mapelli 15de, Deur 16de, Baert 17de. Wie nie klaar gemaak het nie is Maximilian Calendar

0: klok, 10 uur klok in genoon. So as ons nou kyk in die GTM na in die DTM na die skedule, dit was nou op die Lautsitzring in Lautsitz. Die volgende een is op die Norrisring op Julie die 5de, 2 weke van nou af. Kom ons kyk net gou vinnig na die puntestand. Hoe lê wie waar op die punteleer vir 2026 se DTM? Daar is nou al 4 3 wedrenne in hierdie seisoen afgeloop. Cairoli loop voor op 76 met Maro Engel in die tweede plek ook op 76, Luca Auer 1 punt na hulle in die derde plek op 75, Whitman vir Schubert 4de op 70, Deur vir Deur Motorsport 62 op 5de, Team 6de op 61, Kelvin van der Linde in die 7de plek vir Schubert Motorsport op 54, Thomas Preining aan die 8de plek 54, Vermeulen 9de vir Emo Racing in 'n Porsche 52 op en in die 10de plek Veller vir Manta Racing Porsche in 'n 42 punte in die 10de plek. So ja, dis ons nuus van die DTM. Bly ingeskakel net hierna, dan bring ek vir jou die laaste insetsel en dis nuus uit Amerika met die NASCAR Cup en die Indy Cup. Net sommer so die uitslaa om hierdie program lekker vol te maak. Geniet die musiek net hierna. Jy kan saam met my Dirk op jou motorshow, op jou gunstelingstasie, jou stasie, op hierdie maandag aand die 2.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrol koppe staan nader en draai hard. Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Ja, baie welkom terug hier by jou motorshow op jou stasie met my Dirk op hierdie maandag aand, die 22ste Junie. En dit is ons laaste insetsel van die eerste uur en daarna gaan ons 8 uur net na 8 uur en dan gesels ons motorsdinge. Maar nou ja, kom ons is by die laaste insetsel, dis die twee Amerikaanse wedrenne wat laat sondag is toch hier rondom middernacht klaargemaak het Suid-Afrikaanse tyd. Die een was dan natuurlijk die IndyCar daar op Road America in Atlanta. En kom ons kyk na hoe het hulle saterdag gekwalificeer. Palau het vir Chip Ganassi Racing sy motor op die eerste plek geplaas met Malukas vir Team Penske wat dan in die tweede plek was. Nou jou IndyCar is goed wat lyk soos Formule 1 karre, hulle is in baie gevalle eindelijk een bietjie vinniger, nee? En hulle ry redelijk hulle ry redelijk hard en hier's party van hulle, ek weet by die Indy 500 is daar tot tussen 300 en 390, nee, eindelijk tussen 360 en 390 kilometer per uur wat hulle ja. So Armstrong vir my
1: is my so onkant van is dit die stille nag wat se soene van
0: sy spanmaat in die vierde plek. Ericsson is vyfde vir Andretti Global, Shane McLaughlin vir Team Penske in die sesde plek. Siegel vir Errol McLaren was 7de met Colette, 8de vir AJ Foyt Enterprises met Award vir Errol McLaren in die 9de plek en Power vir Andretti, World Power vir Andretti Global in die 10de plek. Scott Dixon vir Chip Ganassi Racing was 11de, Lundgaard 12de, Ferrucci 13de, Grosjean voormalige Formule 1 jaar was 14e vir Dale Coyne Racing met Newgarden in die 15e plek vir Team Penske. Ramussen vir Ed Carpenter Racing was 16e, Hauger 17e, Kirkwood 18e, Simpson 19e, Rahal 20ste en Kalmhout 21ste met Mick Schumacher 22ste vir Rahal Letterman Lanigan Racing. Foster 23ste, Robsting 24ste en Rossi vir Ed Carpenter Racing in die 25ste plek. Toe kom die reesie sondag en die man wat hom in die voorste plek oor die geruite vlag sien ry, was Lundgaard vir Errol McLaren in die eerste plek, Malukas vir Team Penske tweede, Will Power vir Andretti Global derde, Simpson vierde vir Chip Ganassi Racing met Palau sy spanmaat in die vyfde plek, Rossi vir Ed Carpenter sesde, Shane McLaughlin sewende vir Team Penske, Rosenquist agste vir Meyer Shank Racing met Ferrucci negende in die AJ Foyt Enterprise motor. Kirkwood was 10de vir Andretti Global, Scott Dixon 11de vir Chip Ganassi, Award 12de en Ericsson 13de. Grosjean het 15de klaargemaak, Mick Schumacher 17de en die manne allemaal het klaargemaak. Die laaste oorhele is Ramussen vir Ed Carpenter in die 15de plek. Dit bring ons dan by die einde van die IndyCar nieuws. Ek gee maar net die uitsla. Ok, toe het wat ook plaasgevind het was NASCAR, die NASCAR Cup in San Diego op die Naval Base Coronado baan of oval, soos wat hulle dit sê. Saterdagse kwalificering het Shane van Ginsberger in die Australië vir Trackhouse Racing Chevrolet die eerste of vinnigste gekwalificeer vir die kroonposisie. Hulkevaar is tweede vir Spire Motorsport Chevrolet met Blaney derde vir Team Penske en Ford Smith, Frantrau Motorsport nog een Ford vierde, Gilliland vijfde vir Ford en Suarez vir Spire Motorsport en een Chevrolet zesde. Pries het vir RFK Racing Ford 7de gedoen, Zillies vir Trackhouse Racing Chevrolet 8de, McDowell 9de vir Spire Motorsport Chef en Hill vir Richard Childress Racing Chevrolet in die 10de plek. Gibbs vir Joe Gibbs Racing was In 'n Toyota 11de moet Bubba Wallace vir 23X1 Racing Toyota 12de, Hein 13e vir Toyota, Lars en 14e vir Chevrolet, allemaal dinger 15de. So het hulle nou aangegaan, Joey Logano 19e, Team Penske vir Ford, Kevin Magnussen, ook al Formule 1 jaar, voormalig 21ste vir Trackhouse Racing Chevrolet, en Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, 26ste vir Toyota, Keselowski, nog 'n bekende naam vir Ford, en 29ste RFK Racing, Chase Elliott, 30ste vir Hendrick Motorsport, en Chevy, en laat ek kyk of daar enige iemand anders is, wat nou, nee, so het hulle gekwalificeer, en toe Sondag nacht, Suid-Afrikaanse tyd, en die races, hier laat Sondag aand begin, en Heim vir 23X1 Racing in 'n Toyota wen hierdie NASCAR Cup van San Diego met Bubba Wallace sy spanmaat in die tweede plek in 'n Toyota 10.365 sekondes na hom. Kevin in die derde plek vir Hendrick Motorsports en 'n Chevy moet Smith vir Front Row Motorsports Ford in 'n vierde plek. Almendinger vijfde vir Colic Racing Chevrolet met Busker, Carl Busker in die achtste plek vir RFK Racing in een Ford. Sevende was Chastain vir Trackhouse Racing Chef, Herbs vir 23X1 Racing Toyota in die achtste plek, Blaney 9de vir Team Penske in een Ford, McDowell 10de vir Spire Motorsports in een Chevy. Ries was 11de, Elliott 12de, Suarez 13de, Danny Hamlin 14de vir Joe Gibbs Racing, en T. Gibbs in die ander Joe Gibbs Racing 15 in 'n Toyota. En as ek so, Johnny Logano was 18 vir Ford, Gilliland 21ste, kom ons kyk, Kevin Magnussen 27ste, en waar is die meer bekende manne? Keselowski 34ste met 'n Ford, met Shane Von Ginsberger in die 38ste plek, 44 laps het allemaal jy weet met in een Chevy en Bell vir Joe Gibbs Racing Toyota 39ste. Nou dit bring ons aan die einde van hierdie program, bly ingeskakel, lekker musiekie na en dan net so na 8 dan bring ek vir jou die jongste in die motornuus. Moet nie weggaan nie. Jy is ingeskakel op die beste stasie wat daar is, en dis jou motorsport.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie welkom terug hier in die tweede uur tussen 8 en 9 van jou motor show. Ons kyk na in hierdie uur na motors en wat is die nuus rondom motors, en ons begin gewoonlik ons program met iets oor motorverkope of die petrolprys, en ek gaan nou ook na ons hierdie inleiding gedoen het, gaan ek met jou gesels oor wat ons dink die brandstof voorspelling of hoe dit lyk met die huidige inligting tot ons beskikbaar. Daar is 'n bietjie verligting vir brandstof, nie baie nie, want dit wat ons sou gekry het word verminder, omdat die basiese brandstof heffing of die heffing wat hulle op die algemene brandstofheffing wat hulle op brandstof sit, moet nou weer die laaste gedeelte, die helfte daarvan moet nou weer teruggekry word vir die regering, en dit maak dat ons prysverlaging 'n bietjie minder is as wat dit sou wees. Ons kyk na Chery se nuwe bakkie, en die interessante nuus is hulle gaan nou, hulle is beplan met 'n hele paar bakkies in Suid-Afrika, as ons die nuus reg kry. Een van hulle kom nou so einde van hierdie jaar, en die derde kwart, vierde kwartaal gaan hier land, en hulle beplan en het so pas geregistreer vir 'n klein bakkie. As ek nou praat van 'n klein bakkie, dink aan die NP200 van Nissan, dink aan die ou Chef Utility, of toe dat die Opel Corsa was, en dink aan Ford se Bantam, daai tipe grootte bakkie, iets wat Suid-Afrika regtig nodig het, en ek dink dit gaan uitstekend verkoop, want nie Toyota of Volkswagen, hulle praat allemaal, maar niemand wil 'n klein bakkie in die mark hê nie, en ek dink, ons is nou net mooi moeg van 600, 700, 800, 900 en 'n miljoen rand se bakkies, dubbelkajuit bakkies, ons kan doen met 'n kleiner bakkie soos daai. Dit is oor ek wil amper sê oorverwag. Ons daar so baie mense wat daarna vra en niks gebeur nie. So ons kyk onder andere daarna. Ons kyk na 'n nuwe Hyundai wat die nuwe i20 wat nou meer soort van 'n crossover tipe voorkoms gaan kry, en ons kyk na Geely se Coolray se specs. Geely begin vir my al hoe meer beïndruk, en as haar tyd is praat ek vinnig met jou oor die bike wat ek ry, die B-City E. Hierdie is die HEV-weergawe, en wat 'n lekker voertuig, ek ry om tans, en jy kan lekker saam met my gaan ry, en ons gesels 'n bietjie daar. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie, lekker musiek ook in hierdie tweede uur, so hier kom hy, wag gerus net hierna, gesels ons brandstof.
1: Sagter, daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
3: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speerstorie op jou radio.
1: Baie welkom terug hier in die tweede insetsel van die tweede uur waar ons motors gesels en ek het vir jou gesê, ons kyk na so voorskouing en 'n half voorspelling, dit is nie die finale prys nie, dit kan verander vir wat ons vir brandstof kan betaal in Junie. Ons het so pas gekyk na die brandstofprys voorspelling vir die net na die middel van die maand, waar dit lyk dit huidiglik staan, en dis met data van die Sentrale Energiefonds, die SEF, wat vir die middel van die maand een skerp omswaai aan internasionale petroleummarkte aantoon. Terwyl aansienlike oorherwinnings in die mark dui op 'n massiewe potensiële daling in die basiese brandstof prys, sal die geskeduleerde hertoepassing van die algemene brandstofheffing aan die einde van Junie die meeste van hierdie winste vir Julie 2026 verreken. So as ons nou kyk, die internasionale, die twee goed wat die prys bepaal, is uiteraard die internasionale produkprys, en met die konflik verminder in naby Iran tussen Amerika en Israel en Iran en Libanon, het gemaak dat die brandstofprys op 'n stadium tot onder 75 Amerikaanse dollar per vat gedaal het, en dit het natuurlik een baie goeie impak op die brandstofprys. Die ander een is die wisselkoers, die rand het versterk met 'n gemiddelde waarde van R16.18 teenoor die Amerikaanse dollar in die tydperk toe hierdie oorsig gedoen is, en dit voeg 'n ekstra 15 tot 19 cent per liter by verlaging van 15 tot 19 cent per liter. Nee, en die globale olieprys en geraffineerde produkkoste dra so R2.57 tot R4.80 per liter by tot die oorherwinning wat die prys dan sou dan. Maar sonder die regulatoriese ingryping sou motoriste 'n basiese brandstofprysdaling van meer as R2.70 vir petrol en meer as R4.40 vir diesel gesien het. Die duidelike verligtingsmaatregel wat egter deur die regering ingestel is, het die algemene brandstofheffing met R3 per liter vir petrol en R3.93 per liter vir diesel verlaag, en dit het einde Mei verval. Die helfte van die heffing is aan die begin van Junie ingestel, met die res wat aan die begin van Julie geïmplementeer sou word. Maar ten spyte daarvan lyk dit vir my tog asof brandstofpryse op 'n laer vlak is. Daar's mense wat voorspel dat binne 'n jaar gaan die olieprys, internasionale olieprys, onder $60 'n vat wees. En as die Suid-Afrikaanse rand kan versterk soos wat dit gedoen is in die omgewing van R15-16, dan sal ons ook beduidend minder betaal vir brandstof. So unleaded petrol R95. Die prys huidiglik is R28.06 met 'n oorverhaling van R2.73. As die heffing teruggeskryf word van R1.50, is daar 'n R1.23 afname wat die prys heel waarskynlik na R26.83 gaan verlaag in Julie. 93 unleaded is op die oomblik op R27.95 met 'n R2.77 oorverhaling. As jy die R1.50 aftrek, is daar R1.27 se afname van die prys op R26.68. Dit is nou seker kuspryse gaan afkry. O nee, dis by die Gauteng, so by die kus is dit nog 'n bietjie laag. Jou 500 ppm diesel is tans R27.93 met 'n oorverhaling van R4.76. R1.96 kom ek echter af vir die terugvat van die regering se brandstofheffing, wat dit dan R2.80 soos het toegestaan het afname aantoon, wat die prys dan laat sou sak as sou dit so bly op R25.96, terwyl jou 50 ppm diesel op R26.76 groothandelprys is. Dis R4.76 oorverhaling met R1.96 se heffing wat moet terugkom, dan is haar R2.80 afname van die groothandelprys dan bring rondom R25.96. So dit is 'n goeie nuus vir die brandstofpryse, en ons kan gelukkig wees dat dit afkom. Ek hoop daar moet nog so R10 minder kom in die volgende paar maande. Bly ingeskakel, lekker musiek net hierna, en dan gesels ek met jou oor Thierry se bakkie en Gilly se koelery. Daar pryse voor ek, as alles reg loop, moet jou kan gesels en jy kan saamry in my BAIC bike se B-City-E. En wat 'n lekker voertuig vir 'n goeie prys, dink ek, vir wat het bied. So ons kan 'n bietjie later daar oor gesels. Lekker musiek, net hierna.
0: Jou stasie

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus

0: Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Baie welkom terug. Ek gesels met jou oor Cherry se beplande nuwe bakkie. En ek dink dit is iets om oor opgewonde te raak. Dit lyk my daar kom na Suid-Afrika, is 'n Chinese klein bakkie. En ek dink hy, as ek so na die sketse in 'n kunstenaar voorstelling en die konsep kyk, dan dink ek, hierdie ding gaan baie gewild wees in Suid-Afrika. Ons het dit baie nodig. Ou Cherry het 'n nuwe klein bakkie se buiteontwerp in Suid-Afrika en sekere ander markte in die wêreld geregistreer. Dis, soos ek gesê het, grootte gewys, laat my dink aan die ou Volkswagen Caddy, Ford se Bantam, Chef se Utility of Opel se Corsa en natuurlik die laaste een wat hier was in ons land was natuurlik die Nissan NP200. Die aansoeke vir hierdie bakkie is ook ingedien en om geregistreer te word in Thailand en Nieu-Seeland. En dit lyk soos 'n crew, jy weet, 'n tipiese crossover bakkie, daai klein tipe ding. Hulle dit lyk asof hy in Suid-Afrika, miskien die res van die wêreld ook baie geregistreer is, bekend sal staan as die Cherry Tiggo Pop. Soos hulle dit in 2021 toe die idee pos gevat het, die konsep daar gedoen het, het hulle dit so genoem. En dit is een van vele van die Chinese Cherry groep se bakkies wat hulle beplan. Cherry's hoofkantoor het in November 2025 aansoek gedoen om toe nog hierdie onbekende klein bakkie se buiteontwerp by Suid-Afrika se patentowerhede te registreer. Die ontwerpregistrasie is vroeg in Junie 2026 toegestaan. Dit dui daarop dat die ondersoeke dui daarop dat die ontwerp ook in markte soos Thailand, Indonesië, Nieu-Seeland en die Filippyne geregistreer is. Nou ja, hou net in gedagte dat Cherry Suid-Afrika is geskeduleer om die produksie weergawe van sy KP31 bakkie konsep laat in 2026 of op die laatste vroeg in 2027 te loop. Dis 'n leerraam onderstel soortgelyk soos 'n Ranger, 'n Isuzu en 'n Hilux. En dan is daar nog ook 'n Cherry Himalaya, kodenaam KP11, wat ook vir Suid-Afrika geprojekteer is. En dan is daar ook 'n unibody. Die vorm is ook van 'n bakkie, maar hy se hoe kan ek amper sê, dis 'n bak wat op en na vier wiele of amper soos 'n Volkswagen kever wat wiele voor en wiele agter vasgemaak is aan die bak. Dis 'n unibody. Hulle noem hom die Tiggo 5 of Tiggo V, wat eintlik maar verstaan vir wie. Hy's ook op pad na Suid-Afrika. En hy kom op die, hulle noem dit 'n bak op 'n raam, op die Jetor P5. Nou, hou 'n gedagte dat Cherry Suid-Afrika die Roslyn vervaardiging aanleg van Nissan onlangs by Nissan gekoop en gaan dit te gebruik neem met die kapasiteit om verskeie modelle te bou. Nou lees nou maar wat het Nissan daar gedoen. Hulle het die NP200 daar gebou, hulle het die NP300, die hardbody daar gebou en hulle het die Navara daar gebou. So as Cherry doen wat hy hier wil doen, dan beteken dit hulle kan daardie aanleg absoluut ideaal gebruik om dit te doen en dit is goeie nuus vir Suid-Afrika wat kan 'n bietjie van, ek dink nou aan die kleiner bakkies kan gebruik. Hulle, daar is die kapasiteit om verskeie modelle te bou en ek dink dit lei tot Cherry se plan. Nou die klein bakkie het 'n dubbel kajuit met 'n kort oop bakkie aan die agterkant. Jy kan dalk nou nie 'n beest daarop laai nie, maar jy kan hom so twee klein baaltjies daarop laai en jou pick and pay crew of checker sakkies vol gelaai en ja, dis lekker vir mense wat so 'n klein bakkietjie wil hê wat goedkoper is as 'n soortgelyke SUV. En ek kan nie sien heeltemal wat sy grondvryhoogte is nie, maar as ek na die sketse kyk, dan lyk dit asof dit maar soos 'n gewone Tiggo is in terme van die grondvry hoogte. Ons verwag het sal sekerlik 'n 1.5 tot 'n 4-silinder 1.5 4-silinder engine wees, dis maar die gewilde Chinese bakkie wat vir alles aangewend word. Ek hoop van harte dit is ligter op brandstof as die normale 1.5 engines wat in baie van die Chinese voertuie gebruik word, wat maar redelik dors raak as jy hom effens vinniger as 100 ry. So die Tiggo pap sing speel na 'n klein bakkie en dit is presies wat het lyk asof dit is. Pryse, afmetings, al daai goed kan ons nog nie oor gesels nie, maar die ander groot bakkies is van hulle natuurlik by die Shanghai se motorskou en daar was Suid-Afrikaanse joernaliste wat in hierdie bakkies gesit en kyk het en dit lyk asof dit kompeterend kan wees in Suid-Afrika se hoogst kompeterende bakkie mark. So ja, ek dink nie ek gaan kans sien, miskien. Kom ons kyk gou vinnig die nuwe Hyundai i20. Dis nog nie, dit lyk ook soos 'n crossover, lyk soos 'n dit lyk oulik, maar ek dink hy seker soos 'n as ek nou iets soos 'n Volkswagen kleiner as die T-Roc dalk, T-Cross miskien. Hy is so pas, hy is 'n i20, ja, is 'n T-Cross grootte, hy is in Brasilia onthou. Hy gaan na die K3 platform gebou word en daar is ook 'n luikrig weergawe wat op die K3 platform gaan wees. Nou ja, dit is 'n ek weet nie of dit 'n kopie is of dit 'n hatch is nie, dit lyk vir my meer na hatch. Hy word beskou as 'n brug tussen 'n tradisionele luikrig en 'n kompakte SUV danksy sy crossover geïnspireerde plastiekbekleding en ekstra ryhoogte. Ons moet nog sien of dit die weergawe is wat of hy in Indië gebou gaan word waaruit Hyundai Suid-Afrika sy voertuie invoer, die i20 invoer. En dan ons voer dit nie direk uit Brasilië uit nie, maar wel uit Indië uit waar hy gebou word. So wat weet ons van hierdie BC4 Hyundai i20, die nuwe een? Hy is gebaseer op 'n ontwikkelende weergawe van die K3 platform, eerder as die huidige model se K2 argitektuur. So hy het 'n lengte van 4.130 meter van voor na agter en hy is sowat 135 mm langer as die huidige i20 wat tans in Suid-Afrika aangebied word. Wielbasis bly blykbaar onveranderd op 2.580 mm, maar dat ons moet onthou dat die huidige Indies gebouwde weergawe beperk is tot minder as 4 meter om dit in staat te stel om vir 'n verminderde belasting in daardie mark te kwalifiseer en dit gaan waarskynlik ook die geval wees in Suid-Afrika. So engines, so hopelik die Brasiliëse een gebruik 'n 1 liter 3-silinder petrol engine wat normaal geaspireerd is of non-turbo en dan is daar ook 'n turbo aangejaagde weergawe wat 90 kW en 172 Newton bied in Suid-Afrika tans en ons spekuleer maar dat die engine inderdaad ook die 1.2 liter 4-silinder in die huidige reeks na Suid-Afrika sal oordra. So kom ons kyk, Hyundai verkoop uitstekend in terme van die i20 en ons glo dit sal met die nuwe een daarop kan voortbou, alles afhangend van die prys. So ja, bly ingeskakel, lekker musiekie na en hierna bring ek vir jou die Geely Cool Ray en miskien as daar tyd is gesels ek vinnig oor die bike B-City HEV Hybrid.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrol Koppe staan nader en draai hard.
2: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
0: Please welcome
3: die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou petrolkoppe. Skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Ja, baie welkom hier by ons laaste insetsel op jou motorshow op jou stasie met my Dirk. Op hierdie maandag aand, die 22ste Junie 2026. Ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou die pryse gee van Geely se nuwe koelry, wat amptelik in Suid-Afrika bekendgestel is. Dit is beskikbaar in 3 weergawes. Nou, Geely besit onder andere Volvo. En die nuwe Geelys, anders as die ouers wat Suid-Afrika 'n paar jaar gelede verlaat het, so onder 'n wolk van slegte handels, kom ons noem dit nou maar backup, en kliënte gelos het met hulle motors, is hierdie heel apart van 'n hele ander kleur. Hulle is, ek glo, een van die grootste Chinese, een van die beter Chinese, en met Volvo tegnologie, bougehalte en kundigheid en ontwerp, is dit 'n heel ander voertuig. Jy sal verbaas wees oor wat jy kry as jy nou 'n Geely koop. So ja, die aandrywing is maar omtrent, ek dink is dieselfde engine wat omtrent in alle Chinese koop. Dit lyk my die Chinese het 'n kar engine plek soos 'n makro. En as jy 'n engine wil hê, gehaal jy hom daar, en jou entry engine is 'n 1.5 turbo en die beter engine is 'n 2 liter turbo, en dan koop jy hybride goed en jy sit dit by, en dit lyk my al die tegniek, die elektronika en die klank en al die goed wat op hierdie groot skerms wat daar binnekant is, ek noem dit klein TV's, wat daar is, werk omtrent almal dieselfde, so dit lyk my hulle koop hom by dieselfde skreefies oog wat hom maak. So die koelry is ook so crossover. Tussen, hy is nie 'n motor nie, en hy is ook nie, hy wil graag die dinamika van 'n gewone motor hou, maar hy wil hom ook die ability, as ek het so maar, die vermoëns en die voorkoms van 'n SUV hê. So dis wat ons dit 'n cross noem. Die koelry is bekend as die Binhua in die plaaslike mark van China, en dit sluit aan by die Zhejiang gebaseerde maatskappy se E5, wat plaaslik hier in Suid-Afrika 'n volledige elektriese en 'n inprop hybride model beskikbaar is, en 'n volle battery elektriese E2, wat tans Suid-Afrika se mees bekostigbare elektriese voertuig is. Nou, die koelry reeks bestaan uit 3 modelle, elk aangedryf deur 'n turbo aangejaagde 1.5 liter 4-silinder petrol engine wat 128 kW en 290 Newtonmeter na die vooras lewer danksy 'n 7-gang dubbelkoppelaar ratkas. Volgens Geely kan hierdie karretjie die koelry so die 0 tot 100 afdraf in 7.6 sekondes, en hulle sê dat 6.5 liter per 100 kilometer is sy gekombineerde brandstof of sy brandstof gebruik in 'n kombineerde siklus van stad en oppasry. En nou ja, dit moet eer bewys. Hierdie 1.5 is normaalweg so dorstig soos 'n woestynkameel op 'n warm dag. Terloops, die koelry is al sedert 2018 in produksie, maar hy het verskeie opdaterings en verbeterings en veranderings aanvaar. Maar die model wat nou in die Suid-Afrikaanse mark bekend gestel is, is interessant genoeg nie die nuutste koelry nie. Hy staan in China bekend as die Binhua. Dit is die vorige model. So wat kos dit? Wel, die entry van koelry 1.5 turbo Nova met 'n 7-spoed dubbelklats dubbelkoppelaar ratkas word geprys teen net 369,900. Dit daarvoor kan jy omtrent vir jou net 2 van hierdie Checker 60-60 motorfietsies koop. So terwyl die middelvlak koelry 1.5 Turbo Vanguard 7 DCT teen 399,900 in die top van die reeks die koelry 1.5T Vertex ook met die 7 spoed dubbelkoppelaar radkas, blyk by dieselfde radkas en dieselfde engine, hy verkoop vir 429,900. Hy is 4.380 meter lank en hy het 'n asafstand van 2.6 meter. Hy is 29 millimeter langer, dis 30 of 3 cm langer as Cherise Tiggo Cross en het kan 'n bagasieruimte of sit die bagasieruimte bied 330 liter. Ek weet nie hoeveel sakkies dit is nie, maar jy kan 'n klein Chinese laat regop sit agter. As hierdie model bekend lyk, dit is basies die vorm van die vorige Proton X50 wat in 2022 plaaslik bekend gestel is, maar die Maleisiese handelmerk lyk nie baie goed vir Proton nie. Uit wat ons kan sien, kom die koelry se intrivlak nou wel met 'n 17 duim alloy wieler, materiaalbekleding, 8.8 duim instrumentpaneel, 14.6 duim inligtingskerm, klankstelsel met 4 luidsprekers, outomatiese LED kopligte, spoedbeheer, parkeerson, sensors agter, 'n treeradkamera, banddrukmonitor en 4 lugsakke, behalwe gordynlugsakke, dit het hulle nie. Die Vanguard kry 18 duim wiele, swart afwerking vir die dak, swart kunstleer bekleed, hulle elektriese bestuurder sitplek, 'n 72 kleur omgewingsbeligtingstelsel is ambient lighting, 6 luidsprekers vir die klankstelsel en 'n 540 grade kamera stelsel en 6 lugsakke. Laastens kom die Vertex en hy kom met 'n panoramiese sondak ekstra, elektriese agterklap, draadloose slimvloei, koordlose slimfoon laai, swart en rooi kunsmatige leer bekleedsel, 'n motorsport geïnspireerde agtervlerk en 'n reeks gevorderde bestuurs hulpstelsel. Dis daai goedjies soos hou in die baan en hy breek van self as hy iets optel voor jou. Ag, klomp storieetjies, almal werk dieselfde. Nou ja, die Coolray Nova kos 369,900, die Vanguard 399,900 soos ek gesê het en die topmodel 429,900. Kry 'n 5 jaar 150,000 km waarborg en 'n 5 jaar 50,000 km diensplan. Meer as dit weet ek nou nie. En 'n ou sal hom maar moet sien. Tot nou toe sal ek sal nie sê ek sal versigtig trap, maar ek sal omsigtig omgaan voor ek net dit doen. Nie afvullig vir die bike. Ek ry die B30 en dis 'n SUV. Ek ry die HUV wat kom hulle noemde die premium avontuur of adventure HUV all-wheel drive 1.5 turbo hybrid DHT met trek en al vier wiele, hy 689,900. Nou hierdie ding kom uit met 'n 1.5 liter turbo engine met elektriese motors voor en agter. En die topmodel lewer 301 kilowatt en 685 newtonmeter. En ek moet vir jou sê, hy is nogal kragtig hoor. Daar's onmiddellike verrigting as jy daai petrolpedaal trap. En ek is tevrede met en beïndruk met hoe hy binnelik goed afgewerk. Goeie klankdigtheid. Laag pad geraas. Hanteer lekker. Ek kan geen fout vind met hoe hy voel, hoe hy ry nie. Hy het 'n klomp ekstra's aan wat ek nou vir jou gaan noem, maar daar's goed soos in sy bystand tegnologie is daar goed soos aanpasbare spoedbeheer, baanhou, blindekol opsporing, waarskuwing vir kruisverkeer en dit werk goed. Autonome noodrem, voetgangers opsporing en 'n 360 grade panoramiese kamera stelsel. Apple CarPlay, Android Auto is ingesluit. Jy kan met hom stem, as jy jou stem gewoond raak, kan jy al jou instruksies met stem boodskappe gee. Hy het koordlose laai en Bluetooth. 18 duim wiele, LED misligte, verhitte geventileerde leersitplek met geheue funksies, panoramiese sondak, veelkleurige ambient lighting en ook 'n koordlose foonlading. Die brandstofdoeltreffendheid, ek staan op die oomblik op 7.9 liter. Ek ry baie stadig in die dorp, onder 50 of by 50 kilometer, onder 60 kilometer is hy elektrisch. Dis maar op die ooppad wat hy oorslaan na die engine. Hulle sê 8.6 liter van die 8.06 liter vir die nie geëlektrifiseerde modelle, terwyl die voorwiel aangedrede hybrid 5.85 en die vlagskap die model soos ek ry is 6.45. Ek het staan op die oomblik op 7 tussen 7.1 en 7.9 afhangende kon ry. Dit is 'n baie lekker voertuig. Ga gerus na Bike toe, hulle gee jou nou iets soos R40.000 afslag op 'n prys en is 'n goeie alternatief. Ek is tevrede, hy word in Suid-Afrika in Kuga gebou. En jy het die backup daar. Jy kan hom in die straat loop gryp. Nou nie in Chinees nie, maar in Afrikaans. Sodat hy kan verstaan, jy mors nie met ons mense as jy strooi verkoopie. Volgende keer, ek moet groet, praat ons oor ander sport, lekker motorsport volgende week, weer Formule 1 en so aan. Maar van my kant af moet ek jou groet. Tot ziens, God bless, lekker slap, maar bly ingeskakel en bly best.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darren Road, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: mijn familie te waarderen. Herinner mij.
1: Yo, yo, yo, Stassi.

Jy is my hart en ek beloof jou ook dat ek elke tree saam jou sal stap, want jy is my huis en jy is my hart. Jy is my huis.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Happy

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie.

Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy

0: oorgeleef. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo, stasie.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Missie,
1: soos

0: Stas.
1: Jou Stasie.
2: Sagter dadelike dief dief dief dief.
3: Body body doof doof bana my doof doof give my big.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Trek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

hit you on make the but you dance up in March.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Blue Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hierdie is jou stasie.
1: Ek wil sê hallo en ek verlang vir mama baie vandag. En as my wakker word, moet ek maar weet dat ons kinders en almal klein kinders almal baie lief is vir my. En ons gunsteling kind in al die liefdes vir my.